тэмчих, хурч живсэг мөн. Хүн төрөлхийтэн их гамшиг их хижгийг ялан давхад шинтл ухааны хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтээс салж чадахгүй юм гэж би чухалчилсаар ирсэн юм. Энэ удааны хижгийн эхний хугацаанд манай улсын судалгааны байгууламжнууд хүчин хамтдахж хамтран ажиллаж өвчнээ шалтгааны ухааны байжаалт ба өвчин үүсгэгчийн хянан тогтоолт зэргийг өрнүүлж 8 өдрийн дотор шалтгаан нь тодорхойгүй вирусын чанартай уушхин өрөвслийн өвчин үүсгэгч бол шин тэтгэмлэг вирус мөн гэсэнийг дэлхийд энэ төрөнд магадлан тодорхойлжээ. 16 өдрийн дотор оншлох урвалжийн хайрчгийг шилдэгжүүлж сэжиглэлтэй өвчний жишээг нэлээд их өвчээгээр шигшин байцаах чадварыг бүрдүүлсэн байна. Тэрчлэн нэг бүлэг үйлдэл тустай эмин жийл ба өмнө засах төслийг өтөр түргэн шилэн хэрэгжилж олон мэрэгжлийн шугамын вакцины судлал нээлт эмчилгээний туршилтын шатанд орсноор хижгий сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй тулгуурлал хангасан юм а. Ам насны амар төвшин ба амьд бодсын амар төвшнээ хүрээндэх чухал их шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл бол улсын чухал зэвсэг мөн. Түүнийг заавал өөрийн гартаан эзэмших хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хүрээндэх шинжил ухаан мэрэгжлийн оруулалтыг нэмэгдүүлж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын шинжил ухааны судалгааны брексит би шийдвэрлэх системийг түргэлэн төгөлдржүүлж, хүчнэн төвлөрүүлэн голлох мэрэгжлийн брексит би шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж, хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн засах зардлын оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, манай улсын амь насны шинжил ухаан, амьд бодсын мэрэгжил, эмнэлэг эрүүл хамгаалал, эмчилгээний бэлтгэмж зэрэг хүрээндэх дутуудлыг түргэлэн нөхөрлөх хэрэгтэй. Одоохонд бид заавал шин маягийн улс даяарын байгууллагын дагуулгыг бадруулж, шин тэтгэмлэг уушхин өрөвслийн вакциныг энэ төрөнд судлан гаргахаар чармайж, байлдах бодлогын санаачлалт эрхийг тэмчин олох хэрэгтэй. Шинжил ухааны судалгааны чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, байлдах бодлогын шинжил ухаантан ба шинийг үүтэх хэлбэрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартныг илрүүлэх, хүмүүжүүлэх, урамшуулах тогтцыг төгөлдржүүлж, нэн олон шилдэг чадвартныг шинжил ухааны судалгааны игнэнд татан оруулж, тэдний цолгорон гарахд нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Наймдугаарт олон улсын эрүүл хамгааллын солилж байгаа хамтралцааг чангадах нь. Энэ удааны хижиг үүснээс нааш бид хүн төрөлхийдний ховь зааны хамтын цогцын ойлгохдох үний баримталж, олон улсын үүргэн идэвх үйтэгээр гүйцэтгэн дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба хамаа бүхий улс төгөөгийн нөхөрсөх хамтралцаагаа нэгтрүүлж, хижигийн байдал ба вирусын мэдээж анги хижгийг эсэргүүцсэн туршлах аргыг санаачилгаасан дэлхийн нийтэд хуваалчиж, 100 гаруй улс ба олон улсын зохион байгуулалтад чадлынхаа хэрээр бодис ба мэрэгжлийн тусламж хангаж, хариуцлага үүргэлдэг том улсын үүргэллийг илрүүлжээ. Бид хижгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалан зоригтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгаар тэмчил хийх хэрэгтэй. Тэмчилийн чиглэлийг бат эжимдэж, бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэх хэрэгтэй. 73 дугаар хугацааны дэлхийн эрүүл хамгааллын их хурал дээр би видео ярандан дундад улсын хижгийг эсэргүүцэх ойлгохдох хүн ба зорилтыг тайлбарлаж 5 жилийн арга хэмжээг нийтэлсэн юм. Ингэснээр дэлхийн нийтэд идэх үедээ тусгал гарсан байна. Их хурлын эцсийн хэлэлцэн тохиролцсон шийдвэр нь маний талын зогсолт зорилттой нийцэж байгаа бөгөөд дэлхийн нийтийн жонглох тооны улсын хамтын хүсэл эрэмжлэл болох юм а. Одоо шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг мөнхөө бүх дэлхийд өрөвсөн дэлгэрж бий. Бид олон улсын үүргэн үргэлжлэн гүйцэтгэж бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх эд бодсын хангалгын хамгийн том улсын үйлдэлийг бадруулж, холбогдолтой олон улсын баримжаа, журамжил, зүглүүрийг тогтоох ажилд бүх талаар гүнзгий оролцсон дундад улсын төсөл, дундад улсын туршилгаан хуваалчиж, манай улсын бүх бөмбөрчгийн эрүүл хамгааллын засалтын системдх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг дээшлүүлэн хүн төрөлхийднээ эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хамтын цогцыг хамтар байгуулах хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрдэн эрин үеийн дундад улс

хамтар байгуулах, хамтар зас, хамтар эдлгэр нийгмийн хөгжилтийн шин байдлыг өргөтгөе. 2020 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн аж ахуйн нийгмийн хүрээнтэх тусгай мэрэгжилтний ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Хөгжиж эхэлснээ дараах асуудал нь хөгжөөгүй ихээс нь цөөн биш гэдгийг бодот хэрэг гэрчилж байна. Манай улсын нийгмийн бүтчид яг гүнжгэ ховролт гарч, интер сүлжээ хүн төрөлхийтнээ харилцааны арга маягийг гүнжгэ ховруулан, нийгмийн үжилт, нийгмийн сэтгч, нийгмийн үйл ажиллагаад гүнжгэ ховролт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийгмийн бүтч, нийгмийн харьцаа, нийгмийн үйл ажиллагааны арга маяг, нийгмийн сэтгч зэргийн гүнжгэ ховролтод хэрхэн жогчиж, нэм бүрэн гүйчэд нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэн бүхнийг хамарсан үргэлжил хүйч нийгмийн баталгааны системийг бүрдүүлэн олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг чангатгаж, хүн амын урт хугацааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулан нийгмийн засалтыг чангатгаж, нийгмийн зөрчлийг арилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах тухай чүм хянамгай судлахын хамт ажлын байрлуулалт хийх чухалтай юм а. Нэгэн одоогчлсон нийгэм нь амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд сайн сайхан өмх жоромтой байж, амьдлах хүчин ба өмх жором оргоноор нэгцэн байдал илэрсэн байх хэрэгтэй. Хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх нийгмийн засалтын дүрмийг төгөлдржүүлж, засгийн ордны засалт ба нийгмийн тохируулга, суугаал ардын өөрийн засалтын сайн үйлдэлчлийг биелүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх, хүн бүхэнд эдлүүлэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатхан шинчилж, нийгмийн эс бүхнийг чөм эрүүл идэвхий байлгаж, зөрчил жууралдааныг үндсэн шатанд арилгаж, эй жогчил тогтун байдлыг үндсэн шатанд үүдэн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голжи шударга ёсыг хамгаалахыг нэн илүү чухалчилж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслээр үзэн

Сургаан хүмүүжлийн одоогчлолтыг түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ын өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, бэйн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлнэ. Сургаан хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо сургаан хүмүүжлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх улсын сургаан хүмүүжлийн их хурлыг хуралдуулж, дундад улсын сургаан хүмүүжлийн одоогчлолт 2035-ыг дарамтлан тарааж, Эл шатны эл төрлийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлыг бүх талаар чангатхан сургаан хүмүүжлийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг ахиулж, жаахан материалын байгууллалтын улсын ажил явдлын эрхийн байр суурийг чангатгахснаар сургаан хүмүүжлийн дүрс байдалд яг байршлын чанартай хувиралт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бид нам ба улсын ажил бийлсийн хөгжилтийн бүх талын өндөрчөөс намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан сургаан хүмүүжлийн үйлсийг урьдаар хөгжүүлэхийг баримталж намд хүн хүмүүжүүлж өг, улс оронд чадвартан хүмүүжүүлж өгхий бат сахиж ард түмэд таашаагдах сургаан хүмүүжлийг чармайн сайтар эрхэлж сургаан хүмүүжлийн одоогчлолтыг түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын сургууль эрхлэх чиглэлийг баримталж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх явдлыг сургаан хүмүүжлийн үндсэн үүрэг болгож, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлийг байжуулах ба үйлдэлгэжүүлэхэд үжүүлэх сургаан хүмүүжлийн чухал үйлдэлийг бадруулан сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн өөрчлөлт хийж, шинийг үүдхийг гүнжгэрүүлж, сургуулийн бэйн тамир гоо сайхны хүмүүжлийг чангатхан сайжруулж, хөдөлмөрийн хүмүүжлийг өргөн дэлгэр өрнүүлэн хөв чанарын сургаан хүмүүжлийг хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн голч байхыг ахиулан сурагчдын ёс суртахуун, оюун ухаан, бэй махбод, гоо сайхан хөдөлмөр хийх зэрэг бүх талаар хөгжихийг ахиулан сурагчдын эх оронч хайр сэтгэлгээ, нийгмийн хариуцлагат сэтгэлгээ, шинийг үүдэх жориг санаа, үйлдэлгэжүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүний хүчний эх баялаг бол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал түшиг мөн. Шин хөгжилтийн байршилтай жогцсон сургаан хүмүүжлийн бүтэч, шинжилгээний салаа ба тусгай мэрэгжлийн бүтэч, чадвартан хүмүүжүүлэх бүтэчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардын насан туршдын сурвалжлагыг ахиулах тогтчийг төгөлдржүүлж, арга маяг нь нэн амьдлан, эх баялаг нь нэн элбэг, сурвалжлаг нь нэн төхөм төд насан туршдын сурвалжлагын системийг байгуулах хэрэгтэй. Ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжил ба боловсруулалтыг ихээр хөгжүүлэн, хөдөлмөрчдийн ур чадвар ба орлогын төвшнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж, нэн бүрэн гүйчэд, нэн чанар сайтай, ажил олголтыг биелүүлэхээр дамжуулж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг өргөтгөж, дотоод хэрэгжээний далд хүчний бадруулах хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бэйэндаж шинийг үүдэх чадвараан дээшлүүлэн жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар түркэн шовтлалт гаргах бол шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын нэгэн жангилгийн асуудал мөн. Манай улсын ихтэй сургууль хүнд үүргийн жоргтой үргэлж, ихтэй сургуулийн суур судалгаан шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх талд хүчнийг бадруулж, улсын байлдах бодлогын

хэрэгчээд анхаарлаа төвлөрүүлэн жангилгийн голлох мэрэгжил ялангуяа багалж уртл асуудлыг харгалж иж мэрэгжлийн бэрх сэдвийг түргэлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хос төрүн жиргийн байгууллалтын их дээд сургуулийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллаан чангадах гээд дэмжиж өндөр төвшөнтэй их сургуультай түшиглэн нэг бүлэг судалгааны төхөөрөмжийг байрлуулан бүтээн байгуулж үйлдвэрлэх жаах судалгыг нэг цогцжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Их дээд сургуулийн чадварт нэгнэний байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж өндөр хөв чанартай багшийн игнэг байгуулан нэн олон тэрүүн жиргийн чадварт нэг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Улсын орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэхэд суурлан орон бүсийн сургаан хүмүүжилийн их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж чиг шугам тал уялцсан зүүн дунд баруун хэсгийн гажир орны дуу хоолой нийлүүлсэн сургаан хүмүүжилийн хөгжилтийн орон зай байршлыг түргэлэн бий болгож сургаан хүмүүжилийн орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэх хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлж, сургаан хүмүүжилийн өөрчлөлтийн системт чанар, бүхэл цогц чанар, хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн сургаан хүмүүжилийн үнэлэлтийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх ерөнхий төслийн нийтлэх ба боттойд найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, дундад улсын бодит байдалд нийцсэн дэлхийн төвшинтэй үнэлэлтийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хижгийг аргачааснаас нааш их хөвчөг

Манай улсын нийгмийн баталгааны үйлсийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 2-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Хамтнамын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 28-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх агуулгаар 28-р удааны хамтын суралцлага хийнэ. Энэ удааны суралцлагын тохируулсны зорилго бол 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалт үүргэд хандуулж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтын одоох байдлыг задалж, оршиж байгаа асуудлыг судлан төгөлдржүүлэх сэтгэмжээ тодорхойлж, манай улсын нийгмийн баталгааны визийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулахын төлөө юм. Нийгмийн баталгаа бол ардын амьдралыг батлан сайжруулах, нийгмийн төв холцыг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх үндсэн дүрмийн баталгаа мөн. Аз ухаан нийгмийн хөгжилтийг ахиулах, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг өргөн олон ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг биелүүлэх чухал дүрмийн тохируулалт мөн. Тэр нь ардын амьдралын баталгааны амар төвчний тор, орлогын хуваарлалтын тохируулагч, аж ахуйн ажиллагааны дөрвөлт намдуулагчийн үйлдэлийг бадруулж байгаа болохоор улсын засаж төрийг төвшрүүлэх их асуудал болох юм. Манай нам ер нь ардын амьдралын сайжралт ба нийгмийн баталгааг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм а. Аль эрт 1922 онд намын 2-р их хурлын тунхагт үйлдвэрийн даатгал байгуулах, ажил алдсан ажилчны хамгаалах зэрэг ажилчны харгалзлыг сайжруулах зорилтыг дурдан гаргажээ. Рижиний үед нийтэлсэн зөвлөлийн засагт бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын хөдөлмөрийн хуульд тусгай бүлэг гаргаж нийгмийн даатгалын асуудлыг тогтоосон юм. Шинэ Дундад Улс байгуулагдсан эхний үед засгийн явдлын хороо Дундад Улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр дэх хөдөлмөрийн даатгалын дүрмийг алхам алхмаар хэрэгжүүлэх шаардлагыг үндэслэж 1951 онд бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын хөдөлмөрийн даатгалын дүрмийг нийтэлжээ. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид нийгмийн баталгааг ардын амьдралыг сайжруулах суур ардын амьдралын инженерэн болгож, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулаад чухал их ахилттай болсон байна. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг нэн довэн байранд тавьж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг ахиулж түргэн хөгжих замд нь оруулжээ. Төв хорооны улс төрийн төвчөний хуралдаан, төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдаан, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлийн хуралдаан зэрэг хуралдаанаар үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх ерөнхий төсөл, эмнэлгийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх санал зэргийг олон удаа судлан хянан ярилцж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад орон давхаргийн зураг төлөвлөг хийж, өөрчлөлтийн системд чанар бүхэл цогцтой чанар хамжилжих чанарыг улам нэг алхам чангаруулсан юм. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг нэгтгэж, алан байгууллага ажил үйлсийн нэгч ба аж ахуйн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг нийлүүлэхийг биелүүлэн, аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын суур мөнгийг төвөөс тохируулах дүрмийг байгуулжээ. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалын дүрмийг өмхлөн нийлүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын хүнд өвчний даатгалыг бүх талаар хэрэгжүүлж, улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөг байгуулсан байна. Бид бүх ардыг даатгалд оролцуулах төлөвлөгийг ахиулж, нийгмийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бууруулан, хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг салган шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суур мөнгийг төгөлдржүүлжээ. Бид насжилын асрамж, хүүхэд саатуулах, жимдэгчүүдийн туслах зэрэг асрамжийн үйлсийг идэх үетэ хөгжүүлснээр хот хөдөө, гажир орон, хөйс, ажил мэрэгжлийн ялгалгуугаар ард олон нас ахих, өвч

0: хэлэх, ажил алдах, ажилласан болж гэмтэх, жимдэг болох, ядуурах зэрэг аюул түгшүүрийн өмнө чүм жогчингүй дөрмийн батлагтай болсон юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрах хийг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчи холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэн зөвлөлтэйгэн идэхүйтэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Эрин үеийн тэгэрэл.
5: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хайнаг төрүүлэг.
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хайнаг төрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөөсөн гөрөнхийн хорооны Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохоолч даасрын манжилэн шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба дээ соёлтын алаг өрөн багч гэсэн бүтээлийг Ордсын радио төлөөс хорооны хөтлөгч хүслэнгийн унснаар та бүхний сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Шаргал бүрийтэй уулас. Аав ээж амар хонгортойгон амар сайхан жаргаж сууж гинэ гэж төгсдөг их эртнээ туулыг энэ хээр талын хүүхдүүд чэжлэх дуртай байдаг. Аль аль нь ч гэсэн хүнээ сайхан санаанаас ургасан хүсэл мөрөөдөл байж таарна. Энэх мөрөөдлөөрөө альва гуниг гутрал хахчил бутралан арчин энэ хээр тал дээр хүнээ ам амьсгалж алгаж ирсэн нь үнэн буюу. Газар дээр ургасан хүнээ жинхэн урт туул энэ л байж билээ. Нарнай хаан доор хүнээ аж үйлс энэ хайр ач инэрэл бодол сэтгэлийг төмөн өнгөөр хөксүүлэн босгож гутруулан унгадаг газар ус минь. Чамайг би юугаараан баярлуулж, юугаараан гомдоож яваагаан ч мэдэх чадалгүй яваг минь уучил. Чанаасаа нэг л уйтгар уйрал, дурсал, мөрөөдлийн халуун хүйтэн жайр мэлтгэнүүлсэн төмөн өрчлөөт жавх шиг энэ хөгшин буурал уул талаан тэмтрэн унах жөөлэн шаргал бүрийг чинь үнийн жилэн дээр би ээжтэйгэн их үрийн элэг дэвтсэн хайраар дүүрэн ажиж жогсоход намрын жижигхэн дэнжмэн хөл доор хав халуухан амсгаж хаяагаран тэнгэр нь уйхан харагддаг билээ. Тэр л олон үдэш хааны газар гилвэн гилвэж бороон жутхна. Хааны газар нарган хөөр эсвэл олон ихийн жүрх харуулж дайн тулаан болж өнгөрч байгааг би мэдгүй. Жүхэн хинэл газар тэнгэрт одод нэг хоёроор гэлэлжанхан төгөж өв сургамал жихтээ ихэн шаргалдаж холын уулас хаяанд минь хөнгөн уйхан амьсгасан жөөлэн шаргал бүрийтэй олон сайхан үдэш болж байсныг би ээжийнхээ нүднээс харж үлээ. Энэ газар энэ нутагт явж суун ярьж дурсахад эчиг ихтэй элэг бүтэн явсан өдрүүд минь ингэж амьд явахын аж жаргал болж хүнээ бодол сэтгэлд ихээхэн жай ижлэн мөнх мөртөн хоромхон гялсч харагдана. Чингэхэд энэ олон уулас тэнгэрэн өргөн өндөлчөж нарн хүртэл чарай орж миний мөрөндөр жөөлхөн амсгаж тогтдөг юм. Айд хүү минь яхв, амьд явна гэдэг үнэндээн нар салхинд гандаж хөөршиж, уул ус жүүртэн амтнаан харж түшиж, юу нэг юмд хүрх гээд хүрч чадалгүй.

дийнх нь жинхэнэ ухааныг олох шүү болж, энэ л газар ус минь хайр хорсол баяр гоник хүсэл мөрөөдлийнхөн халуун хөтөн алган дээр намайг төрүүлсэн нь үнэн буюу гэж эрэхгүй бодно. Энэ газар, энэ нутагт сампил тайжийн чичигмаа гэдэг сайхан хүүхэн байв. Хончин жалуу даш чивэгч говийн ганцхан жүрэг шигээр жалуу харчуулыг сэтгэл албан тэмтчүүлсэн энэ сайхан чичигмаа хүүхэнд эгэ адилхан бүрч илүү дурлж хайрлж, энэх газар устайган ижилхэн, энэ газар усан харж төрсөн тайган адилхан хайр сэтгэлийн чичигмаа хүүхэн ойлгох гэж жүтгсэн ч ойлгож чадаагүй. Тэнгэр нь хаяанаас нь чарчиж эхэлсэн намрын үдэш даш чивгийг унсан морьтой нь өнчрүүлэн орхиж явсан байжээ. Даш чивгийн энэх гомрхол, уярал, гачигдал, гансрал болж хүсэрдсэн хайрын энэ л газар ус эхийн алга шиг тосч тэнгэрийн одод хүртэл нулмсыг арчиж хонсон байжээ. Хөө минь, ээж нь нүдгүй болчихлоо гэд гутаргүй шүү. Ээжэн амьд байтлаан хүү минь ээждээ дууган сонсгож бай. Ээж нь хүүгийн хэн жүрхэн чохилгой чагнаж байвал их болснай минь аж тэр юм шүү. Миний хүү сайхан яв. Энэ газар усл ээжийн чинь хоёр нүд болж чамайг харж түшиж байна шүү гэж их болсон жаянахан халуун дулаан илч будгийг үрийн ганч хүүгийнхэн гараас амтрахж харж, энэ газар ус шигэн хатуу ястай явсан хоёр нүд нь таг сохор ээж, нарнай мөнхийн гэрлийг хүүхдүүдтэй авчрах гэж хол явсан өвгөн хончин жиргэн, энэ л газар уснай өнгө аяс хов жаяа ба, энэ л газар усан дээр ургаж төрдөг хүнэ ам амсгал, энэ хайр хүсэл тэмүүлэл уярал гутралын догшин долгон урсгал байж, миний бодол сэтгэлийн хэлбэргүй олон эрэг хавчил хад чулууг эвдүүлхэн давлгаалах шиг санагдана. Туул шигэн их эртнэ энэ уул тал минь ингэж мэрсэргэн амсгатай хөвийн өнчин нуураанч, утаа шинхэг үнэртсэн нутгийн хүрэн чулуудаараанч, шуудийнхэн жүүргэлэлжсэн хол газрын бараагараанч гэсэн хүний сэтгэлийг жогсоо жайгүй уяруулж урамшуулж, довтолж айсвий хөлгийн ирмүүн төвөргөн чангнан нар найдоор мөнгө дүлгэн тони артан байгаа да. Долмостай ярсан үлгэр, нулмостай сонсон үлгэрүүдийн минь өлгий. Айд, энэ их эртнэ хөгшин буурал уул талаа. Миний хөгшин буурал уул тал минь дээ. Энэ газар дээр би их хүнэ үг чангнаж ухаа орсон. Намайг ухаа орох тусмаан аав ээж хоёр минь намраан бараадыгаар уйран гансарч юу нэгэндэн яарж байгаа адил сэтгэл алгасан гүүн гүүн санаа алдан байдаг шиг санагддаг болсон. За юу ч гэсэн эртхэн өвлжэндэн бууж амрый. Одоо хөдөлгөхгүй бол ундрайн гурван чагаан шилийг өвлийн голд туулна гэсэн үгдээ гэж аав минь ээж уруу жөөлөн жөөлөн харан байж ярсаар, хижээ нэг өдөр нь найман жохсоосоо бууралдсан намар жанай дэнжээн хөдөө нуурын хан эргэнд олон олон өдрийн баяр жаргал, гомдол, уяралтайгаа мэлтрүүлэн орхиж нүүж явдаг л байсан. Явах үлдэх хоёр яг л адилхан харагддаг мөнч хичүү хуулаа. Энэ сайхан газар усан дээрээ нүүдлийн шуу шиг хүрээд ирдэг танус шиг сайхан сайхан хүүхдүүдэн харж өтлнө гэдэг үнэн буян. Хүнэ санаад хийж чадаагүй юмыг газар дээр, саран дээр, наран дээр таанарл босгон шүү хүүмэн гэж буурал ханай хончин аав минь ярьдаг байсныг би одоо ч бас чэжилсээр байна. Хайда. Хидээч сэргэлэн сайхан ухаантай дээд үе минь байла.
Энэ сайхан газар усан дээрэн ухаанаараа бүтээж амьдрах, санаагаараа унж босох амьдралын жүй ёсон сэтгэлийн жам хуулийг хүүхдүүдийнхэн ой тойд ортол ярьж сургааж байсаар уулсан тэмтчин унах оройн шаргал бүрий шиг жуулан жуулан амсган байж энэ газар усан дээрэн мөнгөт нойр

0: бүлэг нь даанч сайхан мөртөн гашуун уйралтай гиян. Энэл олон үдэшээ жуулан шаргал өнгөтэй бүрийг хочиргоёо гэд хочиргоож дийлхгүй дэн уулс минь тэнгэрэн тойрон намайг тойрон бүрхшин гасалж хондгийг газрын хан жүрхнээс чангаж үлээ би. Хүнээ жинхэнэ урт туул ингээдл бардаг бишээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад Дээ соёлтын алах ирээн богч гэсэн бүтээлийг уншин хүргэе.
0: Алах ирээн богч. Дээ соёлт. Дандан, дандан. Дэсэг алдрам хүлээсэн орон давтлаг буух хонх юуч гэсэн чаган тулж чайн бучилсан гэмээр сунжирун гихч дуулдлаа. Би аль хижээнэ диглээд бэбэлхэн болгочихсан богчаан шүүр намгчаан үүд саван гэр өдөн гүйгээ нисгээгээрэн довтоллоо. Адагтан унган холвоо оонын хоёр өвөр шиг ижилшин дасалчсан сайн найж сарна данч үг өгч дуудаж жавдаагүйсэн. Би бол хөдөөгийн өвөг эмэгдэн бараа болж суугаа хотын хүүхэн юмсан. Аав ээж чүм хотод ажиллаж байдаг болохоор хамт нөхөд намайг жинхэн нэрээр дуудах бишээ. Үргэлж кадрын хүүхэн гэж нэрлэх болсон байна. Кадрын хүүхэн гэдэг чинь сонин сайхан нэр. Гэе, анкийнхаа 40-д сурагчийн дотор миний өмсч жүүлсэн, эдэлж хэргэлж байгаа юм бүрч сүул дарж байдгийм. Өөрсөн богч минь кадрын хүүхэн гэдэг нэрийг гутаачмаар өнчиг булган нь сэмэрж урагдаад үжиг биирэнч гээхэд орхон байла. Эмэг минь нөхөж шидэх аргаар амийг минь хуудуулаад бөгөлчихдэг. Синийг авхаар эмэгдэхэд удаа үгийн үжүүр болтайлгсан болооч. Төвөнд ийм санаа жаханчгүй болохоор ийм тийм шалтаг дурдаад хүслийн минь гажардуулж байв. Ай! Кадрин хүүхэн болсноо хойд ийм нэг элэгдэж хууч ирсэн чаашлвал нөхөө сорсон богч мөрөвчлөөд явхад хэдий эв хавгүй юм бэ? Би эмэгтэй дайн жарлаж учирж үгүй маргалдан сургуул моргуулд чинь очгүй гэж эмгийг шаналгадаг боллоо. Нэгэн өглөө нар мандлаа шүү надад. Би бүрэн илэлт олчихсан. Жаажа, сургуул моргуулдан эртхэн яв. Айгүй дүүл хичээлээсэн хожимдан шүү. Эмэг нь өнөөдөр чамд шин богч авч өгье гэд эмэг намайг аргадав. Миний баярлсан гэжээ. Наад жахтан хичээлэн ч олигтой сонсож чадсангүй. Шин богчтай боллоо гэж бодохтой жирэг багшийн тайлурлаж байгаа жийл нь нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гарчихсан. Харж вэ? Маргааш өглөө болоход би чинь хараарсан богчон хар хурд ургатал мөрөвчлөөд саргуулдан ирдэг хүн. Миний энэ сүрт дандаа намай доор үжээд байдаг тэр муу алячуудын атажүтэн лавтай хүрх байха. Эдгэрий бодохтай жирэг дотор минь бал бурам долоочсноос дооргүй санагдаж гэр уруугаан хар хурдаар гүйчихсэндэ. Намайг үүд түлхэн гэрт ороход эмэг минь гал шилэн жүүчихсэн нэг юм ойж байгаа нь харагдлаа. Эмэг намайг хамар дээгүрэн атсан гал шилийнхэн дээгүр ширвж авснаа хөөх минь хараад ирчихөө. За, хурдан халуун бүлээн дээр нь хоолоо идчих гээд хамгийн сүүлчийн хатгалгаан барсан бололтой шүдээрэн утсыг хажиж таслаад босов. Шинэ богчаан бодохтой жирэг хоол идэх санаа гэж надад жаахан ч алгаа. Би эмгийн гараас татаж, эмгээ, надад шинэ богч авчирв үү гэхэд эмэг нь оо, голоо минь, авчирсан, авчирсан. Гэе, хоолон итгэхээс нааш эмгэн чамд өгөхгүй шүү. Мэдвүү? Гэд магнэ дээр минь погтл үнсчихв. Эмгээ, надад одоо өгчгөл дөө. Би богчон авахаас нааш хоол итгэв. Гэд эмгийн гарыг сажил хэлв. Ай, энэ хүүхнийг чухам яая да. Эмэгч арга барагдсан бич, ойж байсан юмаа өвөрт минжихэж өгөөд, ма, ав, одоо нэг санаа чинь амарлаава, гэлээ. Эмгээ, энэ чинь юу юм бэ? Юу байхав хүүхэ? Чиний авах гэсэн шинэ богч шүү дээ. Би тэр юмыг дэлгэвэл юу нэх нь хараарсан богч вэ? Тэр чигээрэн эв энгийн богч мөртөн элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр эвлүүлж ойсон ирээн алаг богч байв. Би тэр богчийг авахыг бүхэл үжих бас дурггүй болохоор тэр хинжуур хор шармын бучаллаа. Төс гэсэн ууртан би эмгийн ойж өгсөн ирээн богчийг ханжнаа мухарт хайр найргүй шидэж явуулаад, хм, би тэр юмыг чинь авахгүй, яг авахгүй гэж ондогочв. Эмэг алгаа нухал хэлсаар, хөх минь ээ, авахгүй яану? Эмэг чинь бүтэн өдөр үйлэн бартал ойлоо шүү гэлээ. Би улам ондогчин, хм, үйлэн барах байтгүй, тамаан барууч би авахгүй. Хин чамайг тийм юмыг ой гэсэн юм. Би хараарсан богч авна гээд ханжин дээр үсрэн гарч хөнжлөөр толгоогоо бүтээж гүвдээд дуу тавьчихлаа. Тэхгүй яах вэ? Би чинь одоо дундад сургуулийн босхой алхах гэж байгаа босоо хүүхэн. Эвэнгийн эрээн алаг богч үрээд аля толгоолох чагаасан бүрч өнгөрч гисэн шүү. Ингэж бодоод би улам илүү мэгшин байлаа. Ай, энэ хүүхний да, чухам яалтай вэлээ. Эмэг минь барьсан тавьснаа олгүй сандарч байгаа бололтой нэг юм ярьж дүднж байв. Дэми утсангүй аяг шанаг мөргөлдөх чимээ дуулдлаа. Бодовол эмэг хоолыг минь аягалж авчираа бололтой. Би энэ бүхний хамаарсан чгүй, эмэгд тийм хэлбархан бууж өгч болохгүй гэж хатуу санж хөнжил дотроо тээчлэн улам илүү дуу тавьчихсан. Ишээ, энэ хүүхний ухаангүйг одоо яая да? Эмэгэд үүнээс ондоо үг алга. Данг данг данг, данг данг данг, орен тавтлаг буух хонхноо дүү огжим дуулдлаа. Кү, яасан хурдан хичээл буучихах нь? Гэе, надад харих сэтгэл гэж яг алга. Хонхон дуунаар би өөрийн аль дуртай сонин сэтгүүлэн чахаалж жавдсан хамт нөхөд минь над уруу үг дууггүй ширвж авснаа хичээлийн гэрээс гадагш хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шуухан иврэн гарч галаа. Хангаа уужим хичээлийн гэрт би ганчаараа хочирлоо. Хариуч ямар тус байхав? Эмэг надад нэгэлхэн муу богчийн хүртэл харамнаад авч өгөхгүй байгаа юм чинь сонин сэтгүүл гэдгийг нэнт хэлэх үү дээ. Би хичээлийн гэрээс урам муутай салаад, санаа дураараа жарагдхаасан өнгөрч гсэн хөлөн алав шуухан нэг нэгээр жүүлөө. Би эмэгтэй хорсож явна. Ээж авдан нэн гомдож явлаа. Намайг хөдөөгийн сургуульд хайчгаад хайхархан болчихжээ. Аав ээжийнхэн дэргэд байгаа тэдгээр олон хүүхдүүдийн үжилдээ, юугаан өмөсч юугаан эдлээ гэвэл дураараан байдаг. Энэ хэдий сайхан бай гэсэн бодол тархинд минь эргэлдээд намайг зүгээр байлгадаг. Өчигдөр багши бидэнд сонин сэтгүүлж халан унших ач холбогдлын тухай тайлбарлан ярьсан бөгөөд сонин сэтгүүлийг илүүхэн чахалан уншицгаа гэж дайчлалт хийлээ. Өглөө болоход манай ангийн нөхөд бүрэл жоос мөнгөн бэлтгээд ирчихсэн. Чомрлог биш бол өвөр Монголын багчуудын сонин чахална гэд хөл болжгоо. Адагтан ангидан хөдсөн дээлтэн гэж хочлогдсон хамгийн ядуу амьдралтай эренчин хүртэл 2-3 хов сэтгүүл жахална гэд хоолой мэдэн хөөрч бархираад хар дэвжэн үүсгэж билээ. Ганч би дуугүй байсан. Юу гэж дуугархав дээ? Жоос гэдэг хатуу эдэн надад ховгүй юм чинь би юу гаран жахална? Өдийн амралтын чаг дээр манай ангид хөр хөгжөнөөр бэлхаж хар үемэн боллоо. Сурагчид аль сонирхолтой сэтгүүлэн жахаалахаар жоос жугаагаан багшид тушааж бужигналдан. Арийн суудалд суугаад дугаар хүлээж байсан эринчинч аруутын хэсгий барьж амандан чомрлог нэг, өвөр Монголын багчуудын сонин нэг гэж янгтай тантай гингшин огсолчхон нэрэн чихийг гаслган. Түүнээ тэр бүлтэлжсэн хоёр нүд нь шүвгэж л мэд. Байн байн надаруу Катрин хүүхэн гэж байгаад манайдч хөрхгүй хөөрхий чарайлах нь гэсэн байртай чоргитл хараад намайг аргаа шалдруулах юм. Өнчрөн суугаад өөр юм оролдохдоон би уйлмаар уйлмаар санагдаад байла. Тэгвэч ямар арга байх вдэ? Нулмасан хийж ялгаад тисгэл хэрэг. Би элдв хоёрыг бодсоор гэртэн хидид яаж хөрснэн ч мэдсэнгүй. Нэг мэдхэд эмэг минь халуун уур савсалсан миний хамгаас идэх дуртай шүлтэй хоолыг өмнө бариад инээмсэглэн жогсож байлаа. Эмгэн харахтай жирэг уур омог минь бас л бучилчихлаа. Ууртан би аягтай хоолыг ширээн дээр паскетэл хүчтэй тавьснаа бас л хүнжлөөрөн толгоо гомбтыг гэдгэвдчихсэн. Гэе энэ удаа би уйлсэнгүй. Яг уйлсэнгүй. Илээ хүүх минь бас яачв даа. Жа босоо төр. Эмгэн чамтай нэг юм жөвлий гэж тун ээлдэг жуулан хэллээ. Хм. Уран хоншоорлогдоон дуртай. Наадтай жөвлөөд ямар хэрэг бүтэж байсан юм? Мэргэн хоншоортай муу харамч. Би эмгэн хорсохдон бодлороо ингэж буруушааж амжила. Хүүхэ, эмгэн саяхан баруун айлын балдан өвгөөс чинь сонслоо. Сургуульд чинь санийн сэтгүүл жахаалаад хөл болж байна гинүү. Балдан өвгийн чинь омболон хүртэл 2-3-ыг жахаалчихлаа гин. Үнэн үү? Чи чинь тэгээд яах санаатай хүмб? Эмгийн энэ үг надад ёстой жахтансан газар маажсан шиг таатай санагдлаа. Гэвч лавин мэдхээс нааш тийм амархан бууж өгөхгүй гэж би бодоод. Үнэнгүй яах юм? Чам шиг худал хилдэг хүн хэд байх юм? Гэж хэгжүүн шиг дуугарв. Миний үгэнд эмэг ууралсангүй мөртөн харин өөдөөс хаахаа гэж ихэл инээчлээ. Энэ удаа миний уур үнээр уу шиг дэлбэрэн бучалж билээ. Хм, би маргааш хотондоо харж ээжтэй очноо. Та намайг яадаг юм? Гэхэд эмэг уруулаа нэг их чар байлгаад, "Өө мөх хүүхэн минь, явхаасаа өмнө эмэгтэй ямар ч гэсэн хоёр үнэн үг хэлчихтээ. Үгүй юм бол аав мөөм чинь орхоотой болсон хүүхнээ өмөрж өмгөлөд ирвэл эмэг болсон би аав мөөмийн чинь өмнө юугаан хэлж жогсдог вилээ?" гэж надтай шоглож эхлэв. Хөөхээ, эмгэн чамтай тоглолоо. Хурдан босоод хоолоо идчих. Тэгвэл эмгэн чамд жоос өгье. Маргааш багштай өгөөд сэтгүүл жахаалаарэ гэж намуухан дуугарлаа. Эмгэ, үнэрүү? Би хүнжлэн ховхтотон үсрэн босч эмгээс итгэж ядан асуу. Үнэргүй яахын? Ма, эмгэ хэлхийн дагуу өврөөсөн аравтын жоос гаргаж алган дээр минь пас гэтэл тавьчихлаа. Би Жосиныг харж эмгэн нэг ширтээд инеж гисэндэ. Эмэг чи намайг хараад үйлшиж болонхертсэн нүдэн анигаад мөшөч гэлээ. Баярлсан хүчинтэй би эмгийнхэн өрчлөөс дүүрсэн хачарт өөрийн булавраажуулан хачраан наалдуулаад уйлчихсан. Энэ удаагийн нулмас аль ч удаагийнхаас илүү бөмбөрөв. Хөхэ, эмгэн харамч гэж бодож байна уу? Гэж асуулаа. Би толгоос ажлаа. Гэхдээ би үнээр тэгж бодож байсан юм. Гэе тэр чинь бүр уурын уршиг шүү дээ. Тэгж бодох нь ч таарнаа. Гэтэл хүүх минь хэрэгтэй юмд эмэг нь харин харамч байдгүй шүү. Хууч үгэнд эдэр биеэн чимхээр эрдэмээр биеэн чим гэж хэлдэг юм. Чиний өмсч жүүх эдэлж хэрэглэх дээр чамд чанга байдаг болооч. Хичээл сурлагын чин сүйтгэл дээр эмэг нь жаахан ч харамнахгүй шүү. Чиний тэр богчоор үлгэрлээ дээ. Тэр богчийг нөхөж торлуул нэг хоёр жил дөнгөчгөн. Ариулсан жоосороо ном судар авч үжүүл хараачин тэлэх биш үү гэж эмэг нь боддог юм. Өмсч жүүхдээр нөхөж давхоод болдог. Ажил сурлагыг нөхөж давхый гэвэл харин тун хүчэр шүү. Эмэг нь хэдийгээр соёл мэдлэггүй ч энэ ёсоочрын харин сайн мэднэ. Ийм их хэргийг эмгээсээ нуугаад юунд эртхэн дуугардгүй юм? Маргааш хурдан очиж багштай хэлж жахаалвал. Аав ээж чинь чамайг ном судар сайн үжээ гэж ахин дахин жахиж байсныг чаарай мартаагүй ба. Эмэг толгойг илвсээр олон юм хэллээ. Эдгэр үгс нь өнгөрсөнд надад хатуу шүрүүн сонстож байсан бол өнөөдөр харин юунаас ч илүү ээлтэй тотонсог санагдах нь эмэг минь миний төлөө санаа сэтгэлэн жүдэж байсан байжээ. Бодол минь буруугаар эргэсэн учир эмгэн хилэстүүлчихжээ. Хойшт эмгийнхэн үгийг хичээн сонсож шилдэг сурлагтан болохоор чармайна. Тэрхэн жуур гимшил, жоригжил миний тархинд жирэгчлээ. Эмгэ, би буруудажээ. Өрөн алаг богч минь хаа байна уу? Би өөрийн ирэхгүй эмгээсэн асуулаа. Эмгийн гараас эрэн алаг богч он хичээн гүлэн гардах үед харч минь түүн дээр хадчихсан шиг тогтчихсон. Элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр жүйж ойсон болооч эвлэг дохтой бэхлэг гоёхон эрэн алаг богч байжээ. Хөөхэ, эрэн алаг богч нь сайхан уу? Эрэн алаг богчонд миний нүд тосч шохоорхон ажиглахыг хараад эмэг ингэж асууж билээ. Сайхан, том сайхан. Эмэг эрэн алаг богчийг надад мөрөвчлүүлээд нэг жирэг шинжиж шинжиснэн. Жахаржээ, жахарж, жихтээ сайхан жахаржээ. Одоо ястай нэг сурагчийн маяг оржаа. Хайрт эмэг минь богчоо мөрлөөд жогссон намайг үжээд ам хамхилгүй баярлж байгаа юм чинь. Хожим эрдэмтэн болоод ирсэн чагт чухам яаж нэг баярлах болтоо?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Бараа Жүгийн Монгол хэлний

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд даасрын манжилын шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба дээ соёлтын алаг хөрөн багч гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж

0: явуулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
1: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бейдэн жоргтой хамтж өөрийгөө уурчлие.
0: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай биелүүлнэ.
4: 人民广播电台民族广播
5: 携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
4: 听原著学原文悟原理治国方略
6: 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制
7: 第七讲华夷一体与中华民族空前繁盛隋唐五代时期自古以来中华民族就以天下大同协和万邦的宽广胸怀自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝。618年隋被唐取代907年唐被后梁取代随之而来的70余年是五代十国时期此一时期中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃回纥南诏渤海等中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系在边疆地区先后设立安西安北安东安南单于北庭等都护府以及800多个羁縻州府将突厥薛延陀回纥霞夹斯契丹漠河士维吐谷浑南诏等纳入统一政治体内通过胡汉兼用的官僚体制将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面通过陆上海上草原西南丝路茶马古道唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统

0: 勇敢勤劳好学、
1: 哎、打住打住，你这意思是小轩比我还要好啊？
0: 这嗨，这也没什么可比性嘛，你是我爱的

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Төбаражуугийн уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн гүшүүний уугал залуу уран бүтээлч Наран мандлыг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож бас түүний уран бүтээлээс сонирхуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: мөнч манай Монголынхаа энэ нэг дуу хөгжмийн талаар бас маш их олж оллоо гэж бодож байна тахна бол.
1: Дуугийн бил ер нь бас одоо олон төрөлд хуваадаг. Өөрийн хувьд амс одоо мөргөдлийн хувьд онцсон ямар одоо сэтгэлийн дуугийг сурсан бэл?
0: Одоо би өөрөө бол одоо яг дойрын мэрэгчл суралч нь тэгээд одоо өөрөө бол одоо их хамгийн гол нь бас манах зохиолын дуунуудаас их гол болгож байна тахна бол.
1: Ингээд ер нь өгшиг сүлжээ дээрээс бол одоо нар мандлагийн бас хоёр сайхан уран бүтээлийг харсан. Нутг минь даллан болоод гэр минь энэ хоёр сайхан уран бүтээл байсан. Сонсож өнгөрсөн маш гоё байсан. Ингээд ер нь өн мөчөөр бас таны дуу хоолойгийн бас нийт олон сонсогчтон санар дуулъя.
0: За баярлалаа. Тэгээд бас нэгэн сайхан хайрын дуугар тавхандаа өнөчхөн зоогё болгож нэгэн сайхан хайр гэсэн сайхан дуугараа тавхандаа өргөмөрөө.

0: За ингээд Нармандлагийн хайр хүмүүх уран бүтээлийг сонирдлоо. Үргэлжлэн одоо ярагаан завсарлаад соргогийн дуусан хүүхэн Зяяа хүмүүх уран бүтээлийг бас нийт сонсогчтой сонирдуулъя.
1: Хүүхэн хүний тавланд нь хорвоо уйрын шүтэн. Хорвоо уйрхийн заянд нь дэлхий бүтэдэг юм шүү дээ. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлын. Эцсийн сайхан ерөлөөр дэлгэрч дэвжиж явна да. Ярван аригч төгсөгийн шүлэг. Хөгжмийн цохилж скватрин аялгау. Дуучин гэрэл цогтийн соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: багш байгаа юм да. Миний хамгийн гол багш бол одоо манай Эрдэнэ. Сая манай нэгэн үед бас өгөн хослол дуучин байсан. Манай сарны багш бол соёлт багш маань. Миний зам мөрийг хамгийн анхнд зөвсөж өгсөн багш маань энэ хоёр хүн байгаа юм ба. Дараачлаад болоод өндөр дундад ороод тэгээд мэрэгдлийн замаар яваад л одоо тэгээд өр мөглийн урлагийн сургуулийн чулуун бат багш хүн. Тэр маань ч өмнөч уртын дууд болдог хүн. Тэгээд бас тэр багшаасан 3 жилийн ой мэдлэгээ сураад л тэгт маш хариу юм сурч авлаа. Тэгээд дараачлаад бол манай ган гоё багш Монгол Улсын гавьяат. Тэгээд энэ 3 багш маань өнч хайр гэдэг юмыг л надад олголсон. Багшийн хайр, оюун ухааны хайрыг надад олгсон гэж би боддог юм аа. Тэгээд л хайр гэдэг юм бол миний ээж авийн хайр болоод багш нарын хайр бол надад хамгийн үнэтэй гэж боддیں۔
1: Дараалаад гэдэг нь хандын хайр тийм.
0: Хандын хайр дутгцсан болохгүй
1: тийм. Тийм тийм амьдрал хайр дээр догтдгийн учраас тийм хайр гэдэг мөнхийн сэдэв бол хүний амьдралаас ер нь бол салж болохгүй байдаг.
2: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн явагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо

0: чи аавыгаа л хайрлж яваарай.
1: Урлагийн хүмүүс ер нь одоо өөрийн хөв нам байхаас гаднаас одоо бас жарим урлагчдын бас одоо дуулах, уур мөрөгжил, төвөл одоо тайсны хөв нам би бас дураах бололцоо байдаг. Өөрийн хувьдаа өн тухай ярвал.
2: Өөрөө л одоо яг миний мөрөгжил бол одоо хөрөнд байрын дуулаач. Тэгээд зохиолын дуунууд илүү дуулдах. Тэгээд харуугаас алгаал одоо тэгэл. Тэр үст одоо манас дуу сонсдог манай үзүрийн дуунууд. Тэгээд одоо дараачлаад эхлээд одоо Монгол улсын дуучныуд манаас их сонсдог. Тэгээд би л тэр үстөөрөө л одоо надаа чавхлаах юм. Дуунаас эхлээд л тэгж тэрний дуугийг сурч дуулаад аваад тэр хүмүүсийн уран замыг

0: урлагтнууд бол байдаг.
1: Тийм.
0: Тайн нутгийн тэдгээр одоо малчин дуучин урлагчныхаа хувьдас одоо өөрөө жалгууд дуучин басны хувьд бас юу нэг сурлах чухал таа юу гэж боддгоо.
1: Одоо манай өвөө өйтөр сая ирд юм аа. Жинхэнэ дуучнууд гэдэг. Малчин дунд байдаг ингээд. Яагаад тэгвэл нэр малчин дуучнууд гэвэл би амар их хүндэтгэдэг, шүтдэг, биширдэг. Яагаад тэгвэл тэр манай дээдсээ уламжилж ирсэн. Эгэл өрөмдөг. Гэхдээ манай Монголынхаа дуурлыг уламжилж авч байгаа. Гэхдээ тэр хүнээс үл би бол хамгийн үнэтэй юм бол малчин дунд байна. Тэр хүн маань ариун интэй л гэдэг. Яагаад тэгвэл малчин дуучин гэвэл одоо би сурахаар юм бол туршлах сурна, мэдлэг сурна, түүх сурна. Яагаад тэгвэл тэр манай дээдсийн үеийн тэр дуунуудыг бол бүр манай малчнууд өөрийнхөө мал аж ахуй одоо нутаг ус

0: хэр гадаадад суралцж байхдаа маскэр орно хэр сандгийн бол?
1: Оо, санахаар бол их санаа. Тэгээд одоо амын гол нь эрдэмээ одоо зам мөр хөвж байгаа болгоч энэ хүмүүхэн тохолдох юм. Энэ бол даваа гэж үздэг. Гэтэ тэрээс илүү над гэр бүлд ад жаргал одоо арив юм авчрах юм над байна гэж боддтой. Гэтэ бол би бол яа сансан ч гэсэн л өөрийн мэдлэг соёлол их хөж юм да. Тэгмэн чинь би нэг гэр бүлдээ нэг сахан ад жаргалыг авчирч юм уу гэж боддтой.
0: Ер нь одоо өгшиг сүлжээгэрвэл таны хоёр сахан уран бүтээл

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Адал амьдралын дундаа хүмүүс бол ер нь одоо бас төсөв төлөвлөгөөг уртлан тогтсон байдаг. Таны хувьд төсөв төлөвлөгөө нь ямар шүү байгаа юм бол?
3: Одоо хоёштом бол одоо их би өөрөө бас 2 жилийн магистр сурах төлөвлөгөө байна. Тэгэд энийг бол одоо би их залгаад бас Монгол үжих санаа их байна. Хүн яагаад гэвэл сураад орохгүй мэдлэг ихээр бас залуу хүн байна би бас өөрөө. Харин юм сурна. Тэгтээ бас зам бас хол байна. Тэгээд бас сурж л явъя. Энэ зам донд бас зөндөө ол юм. Тохолтой байлгүй да. Тэгэхэд бас өрхөн дэнгэрээ заяасан. Наад нэг юм хоолой заяасан болох юм чинь би энэ хоолыгээс сахан авч ивэл гэд бодож чинь тэгээд гомдохгүй л сахан сурж ивэл гэж бодож чинь.
2: Тийм байна. Хөдөлмөр хүний гомдоодохгүй гэдэг чилэн тиймээс одоо жалуу хүмүүс бол амьд

0: өндөр төвшөнд гарах байлгүй дээ гэж одоо бид итгэлтэй байна.
1: Том дуучин болж өнгөрсөн үү? Том дуучин гэдэг чинь тийм мөдөөж бас хүүхэд үе байхаас ахуулаад л бас нууралдаан төмчөнд ороод бас өндөр жиргэн одоо баярт хүрэхэд бол өөрийгөө тоож тийм би ч одоо маш мундаг болсон шүү гэж боддог. Ийм бодол орж өнгөрсөн үү?
0: Тэр үед орвол гэдэг одоо ягаад бол бас тийм хөөрөө хөксөн стыгэн би ерөн багасаал даа гэдэг юм айлаа хөт. Тэгээд тэр үед даавал манай уралдаанд орвол бас нэг хөптөмж аваад бас л тийм хөхт байсан юм аа. Тэгэхэд манай ээж бол сайн ярт багасаал авда даруу яв миний хүү. Даруухал явчихлаа сурах гэдэл. Тэгээд л одоо л өн тэр үедээ бараа ухаамал хараад юу ч мэдэхгүй. Тэгээд одоохондоо бол нас нэмэгдхий дагалт нь бас ухаа орж ийн. Тэгээд бас одоохондоо бол даруул кичээж явъя л да гэж одоо л ингэж л явчихна да.
1: Ер нь бас одоо томчхан бүхэнд орж бас одоо шилдэг

Төбаражуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, шингээлтийг хангасан Эрен хотын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал илэрхийлье.

0: сон одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: Төвөр аж үхимэтэ. Ерөнхий шүүч Шижинпинг хулцлахта. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жангалгын чагм хүчтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт

0: хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амжирлын хүчний бодруулан аз жухын шин байдалтайгаар шилдэх сан хөгжихийг үргэлжлэн ахуулах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дахь удааны бүгд хурал хийжээ. Хороон дарга Жолоожи хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Цүмбиний хийсэн өм эмнэлгийн баталгааны хуулийн төслийг хэнэн зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлтэй. Үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чунингийн тус тус хийсэн тариан газрыг хамгаалах ба чанар чанасаагийн дээшлүүлэх хуулийн төслийг хэнэн зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлтэй. Хөдөө аж ахуйн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хууль ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Нууяны батлан хамгаалалтын дайчилалтын хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хууль ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Юэншухунгийн хийсэн хуульчийн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Ван Хуншангийн хийсэн аж ахуйн дампуурлын хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Вэн Шүүхүнгийн хийсэн банкин үйлсийг хэнж хамаарах хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Цүмбиний хийсэн усны хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна.
0: Товор ажуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд эхэлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлж, бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулахтай уялдуулан зөвдөн ярилцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүүнийн эхлэх хуралд оролцсон. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн урилгаар хуралд оролцож мэдүүлэлт хийсэн байна. Хөлифэн илэрхийлэхдээ ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлэх, бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаг гүнжгээ суралчин туушлуулж, намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын байрлуулалт ба 15-р 5 жилийн төлөвшүүлгийн товчийг бүх талаар найдваржуулж, ардын амьдралыг сайжруулан ажлын бодит шаардлагыг зөв оновчтой эжимдэж, ажил олголтын чанарлах бөгөөд бүрэн гүйцэд байхыг ахуулах, орлогын хувьорлолтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх нийгмийн баталгааны системийг бүрэншүүлэх, орон сууцын чанарлах хөгжилтийг ахуулах, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэн таньчвартай байхыг тогтуунаар ахуулах зэрэг талаар уялдуулан, ардын амьдралтай холбогдсон голдлоготой ажил үүргийг үнэнхүү сайтар атгаж найдварж болох хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Энэтхэгийн улсын аюулгүйн байдлын зөвлөгч Думдад Энэтхэгийн хилийн асуудлын тухай Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгч Дуваалттай уулзсан байлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн өнгөрсөн 2 жил тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Модитай Казан Тянжинд хоёртаа уулзж Думдад Энэтхэгийн харилцааны хөгжилтийн талаар чухал зүйлүүдэд санал нэгдэн хоёр улсын харилцааг жолоод нь дагуулж сэргэн сайжрах замд буцаасан юм. Думдад Энэтхэг хоёр улс нь хөрш чиргэлтэй хөгжиж байгаа том улс ба шинээр хөгжин мандсан аж ахуйн чухал цогц болсны хувьд байлд хутлагийн өндөрч ба холын харчаар хоёр улсын харилцаанд хандан шийдвэрлж хоёр улсын удирдах хүмүүсийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг хамтар сайтар найдваржуулан байлд хутлагийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудалж олон талд зохицуулга нэгтруулж санал зөрөлдөөнөн тогтой хамааран эжимдэж Думдад Энэтхэгийн харилцааг ахиулж үргэлжлэн тогтон хөгжүүлж өхнө гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амь ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижинхингийн

0: амьхын боловсны үжил санааны жолоодлогоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амьхыг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж Чингх хусны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэр

0: Дүрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм аа. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй Химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литийн, энергийн хадгаламжийн чухал түүхээ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусад шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнээ шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч, надад айдл ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаалардын хүмүүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарх

0: Жилахтан. Амбутаны хангалгийн амар төвшний баталхад таран үри эрхвш өөрийн гартаан чанга гатхах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтлухаан чехмэрэгжлийн талаар бэйэн дааж өөрийгөн хүчрэгж үлэн шилдэг таран үрийг байжуулхаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлий шийдбэрлэн өөрийн усыхан таран үрдэ түшиглэн амбутаны хангалгийн амар төвшнэн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэ мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн шийдэмгийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшөнтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилуухан чегн мэрэгжлийн хүрээнд баяндан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг баяндан эжмд

0: арх хэлбэрийг нэгмэссэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн Йоне багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэхүйсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншор жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийн далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхэн өндөр уналттай төмсөний шин төрөлжийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас

0: Улсын дотоодын төрөл жилийн тутагтлыг нөхөрсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл жилийн өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэхэд чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр баяжуулахж ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсоглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нь нэрвччихсэн биш үү дээ?
2: Хаагүй байлгүй да. Бая халуурчинуудаа тэдэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушхны өрөвсөлд нэрвгцэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвгцэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнөөр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
3: Гэвч өмөлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнээ вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон штэ хөвчний халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажилыг л жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Ингэвэл одоо бусдад халдаа нь халдварт хэчгийвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Ариулангийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Өмлөгд буян байцаалгах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдд ариулангийг хүсье.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ярьсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтөд наа ирээдийн ховж яах бодлогын бүх намын нөхдөд итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтөд наа ховж яана хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жим ёсын тухай гүнжиг ойлголт чаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж дундад улсын өвхөнт нам хүн төрөлхтөд наа ирээдийн санаашрын бодол хэлж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүрэг харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их жив энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг чухалчлагта дундад улсын өвхөнт нам бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын тулд тэмчиж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын тулд дэлхийн их уусалчлалын тулд тэмчиж байгаа нам мөн гэж. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчлэн явжид манай нам ямхт түүхийн жив талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохошгүй тэмчлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгэ хөврүүлэн дэлхийн түүхийн явчийг гүнжгэ нулгуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийг удардан дагуулж дунд тулсын маягийн одоохчлалтыг

чухуулан хүн төрөл хитнэ боловснаа шин хөв маягийн бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын ард түмэн болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусдаа анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах, дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөл хитнэ ирээдүйн хов зяатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгэ бодлого хэлж хүн төрөл хитнэ хов зяаны хамтын чогт зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүслэмрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давчлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөл хитнэ хөгжил давчлалтын тулд нэг хов нэмэр үзүүлэх түүхэн ухамсар болон үүрэг хариуцлагыг гүйцэд харуулсан. Бодтой үйлдэлгийн явц

0: хүн хүсэлмөр бодол байснаас баялаг үйлдэлэг болж, дундад улсын санаачлаг байснаас олон улсын хамтын танилт болж, одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож, хүлээн мэдрэгдэж, чухал их бэлэг тэмдгийн ач холбогдолтой олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон юм. Бид хүн төрөлхтний хавж яана хамтын чухчин байгууллалтын ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаа судартсан нийгэм журамт дундад улс, дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмрээ оруулагч, олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжийн шийдэм мөнгийн энэхүү чухал яриах суралчин туушлах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны сонирм мэдэнэ Ахмад шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонирм мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Өгшө сайн мэнд. Дундад улсын эрхэмтэн байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи бүх намын нөхдөд хандаж, итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж, эрхвш хүн төрөлхтний хавж яана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Та энэ чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
3: Энэ шаардлага нь бол одоо намын төв арааны ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 7 сарын 1-нд болсон дундад улсын эрхэмтэн байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойг бүлгэрх хурал дээр Сиераных нь шин цаг үе шин айлын замдах өргөн олон намын ашгуудын үр хариуцлагыг ярих тал бол өнөө бүл 4 дугаар жоровсуулгаж ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жогч явах хамсар гэдэг энэ нэмий бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын төв арааны ерөнхий шүүж шийдэм яг бол одоо 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавьхтаа болов. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жогчийн хамтрыг боловлох гэдэг энэ нь бол амгада дэлхийд хандвалд болж. За энэс урт нь хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягтай юм дурдлага байсан. Жишээлбэл 2011 онд гарсан дундад улсын найрамдлын хөгжилт гэдэг чагаан гадар бичгээр бол хавьж яаны хамтын чогч гэд дурдаад бол шин хараасаас бол хүн төрөлхтний энэ хамтын ашиг тусыг өрс төгчсөн юм байна.
0: Тийм ээ.
3: Бол 2012 оны 11 сард болсон нь дундад улсын хамт намын 18 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээр бүрэн хүн төрөлхтний хамтын чогчдын ухамсыг тодорхой дурджээ. Гэвчлэн одоогөр манай олонхийн байдалд орууллаа. Энэ 2013 онд Ши Жинпин хөрвөл дэлхийд хандуулд орсон энерг бол эхэлт болгож дорж байна. Энэ гол болгоё болуулаа. Урт удаа найрамдал, Монгол одоо нийгмийн амар төвшин, хамтын чичгэн нөхжилт, Монгол чөлөөтэй явж чин уудан багтаамттай байх. Монгол одоо чивэр тунгалаг гой сайхан гол дэд л хэмэрчэгд хандуулсан болгоо. Монгол аниг бол дэлхий ийм дэлхий

0: хүндлтийн дурдлаг, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлаг, бүх хүмүүрчийн боловтны дурдлаг гэх манай бүх төрхийг хандуулсан урв их дурдлаг байдаг. Нөгөө нь дундад улсын Непалтан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноо чөлөөлөх, мөн одоо улс орноо бүтээн байгуулах, улс орноо хүчирхэжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал эдлүүлэх, үндэсний хэсэгмэндтэй боловлуулах зэрэг одоо өөрийн улс орнодоо бол аль олоо адил хийсэн шүү дээ. Өнөөр барахгүй бол яамтаг лээ. Дэлхийн хөгжилд авчиж одоо өөрийн амх санаандаа авч бүх хүн төрлөлтний хөгжилд авчиж бол өөрийн уюу ухаан, өөрийн хүчин чадлаа бол гэж усаар ирсэн. Мөн одоо манас мэд харуулаа. Уул бол одоо төвлөнд хурдсан байрамдлаар зөвшөөрч орших 5 зарчим одоо болтлуулсан дэлхийн улс орны чанд бол чухал зарчим болж байна. Мөн 3 дугаар ертөнцийн улсуудтай үл хөдлөх амгуул дэлхийн хөдөлмөрч байгаа төвний чөлөөлөх мөтийн олон иргэн дурддаг гаргахны хамт өөрийн боттой хадлагын дамбар дуушлуулсан байж байна.
1: Тийм ээ.
0: Манай давл бол яхамдах гэлээ. Одоо яхамдах гэлээ. Хүн төрөлхтний хамтын ухаан хэрэгсэн энэ юм байл дурсан. Энэ бол яхамдах гэлээ. Манай энэ бүх хүн төрөлхтний бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухаанцыг хүрээ өвчнээ энэ нэг ажилын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг шин нэг төвшин юм болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр нэг бид надад юу юм бол болно. Энэ бол дунд улсын Ухаантан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэгдэг нэгэн төрийн нам болох юм бол дэлхийд ханд хэлж өгч байна. Энэ мөн дунд улсын Ухаантан бол дэлхийд ханд нэг тухай өөрийн үдэл талдаан тасарддаггүй өргөжин гүнжээр хэлж харуулж байна. Энэс бол хүн төрөлхтний хамтын чухамчийн ухамсарлагдах нь дунд улсын Ухаантамын шин түүхэн ах шивн түүхэн нөхцөл дорд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техни хөгжил давшилт одоо зам мөрийн жааж яах ийм нэг үйлдэлтэй.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүчийн шийдэм хэмсэн ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудаа дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч болж нийтэм мэдрэгдсэн байна гэж хэлсэн юм байна. Та нөх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна?
0: Миний сайнний санаа бол ярангуй юм байж байна. Энэ бол яхандах гэлээ манай дундад улсын төрийн нам. Дундад улсын Ухаантан бол яхандах гэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давшил энэ талд бол нэ одоо их хэмжээний зөвтгөл гаргахлаар ирсэн бас мөн одоо өний бодлого хэлж одоо мөн энэ сур дараа нь үргэлжлэн чармайхаар одоо жоргойлтгож байгаа явдал шүү дээ. Мөн одоо дөрөн мөн одоо бүх дэлхийн 80 дөмшөр хүн амтай. 80 дөмшөрийн хата давчээ. Энэ үнэн бол одоо 2 жогарын улс орн тархан сурч байна. Энэ улсууд нь өөр өөр хашаатай, аа жах нийгмийн хөгжилтэй ахиулах хатуу шаардлагатай. Өвд дэлхийн бичгийн хоол бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөө тархалт нь бат хөшхвэ. Жарим гажин нөх баялаг байхгүй. Жарим гажин үлэх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо энэ чулуун тусаар авч илвэл Өмнөд Америк, Монгол, Арабын хойг, Монголын хамдаг гэхэл Ортын Шивриагийн хэсэг. Энэ газраар бол дурж байна. Өөр жарим гажид бол нэг чулуун тус юм бат их чөөхөн.
1: Их чөөн тийм.
0: Болдохгүй. Гөхмөтийн ийм боттой байдал үл их олон байж байна. Нөгөөний олон уурхайх баялаг бол одоо тархалтанд ямар төгш бас. Мод дэлхийн бүрчгийн их баялаг бол одоо их тал бол дундардаг их баялаг, өндөрдөг их баялаг гэж хуваадаг. Аны дотор бол дундардаг их баялаг нь жоол хэдэн ярангу аваад барш үгөө уудлаа дуусчгүй их баялаг байдаг. Чмал энэ хамжээтэй баялагын нөхцөл доор тасралтгүй нөмгөж байгаа хүн амын хэрэгцээ шаардлага, улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг ангаахад одоо энэ маш их хатуцтай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны бол бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийн батлаг гагч дэлхийн мөрч хөдөлгөөч болохын одоо явах тотом тодорхой болж байна. Хүмүүс юм бол одоо энэ гадар охтор үед юу мал хараава талвал ангарагд очон гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сарам мөрч хөдөлгөөч очон гэж байна. Энэ үеийг харуулж байна. Пентэг баялагийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжилт давшилтад одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Энэ бол яхамдах гэлээ. Энэ бол хүн төрөлхтний нэгэнтэй одоо чадвартай, мэдлэгтэй, ийм хэрэмжтэй усууд нэгэнтэй сансрын гүнөд

0: цагаан цуугаах ийм болж байна ахны харуулж байна.
1: Мм.
0: Төвчл одоо олимпийн байдалд орох мөргөжил бүлмөний хэд гараас болоод байна. Энийг бол нэхэд нь хөрөнгө юм уу эсвэл хоёр улс юм уу энийг үл хийдэг хөө. Энийг бол бид нэн боттой юм ах бодж байна. Энэ 1977 онд Америкийн ана NASA-г хэлж байна шүү дээ. Америкийн улсын агаарын сансрын аяллаа
1: авчоо.
0: Ана айлах нэг номер тулаад айлахч 20 номер тийм ана сансарт хараас харах. Энэ нь одоо яхан дахлын дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдны секунд бүр 17.20 км. Энэ айл. Нэг секунд нь дүүдэр юмхийн жуур бол 17.20 км. Энэ бол маний одоо энэ бод дараа тажилуулах нь маш хурдны.
1: Тийм байх.
0: Энэ огторгүй оронж яваад аваа тань үл их удаа. Тэгвэрэж ил айласаа хаурж яхан дахлын дарны хэмжээ хөөрч. Анасан цаашаа бас яхам талын орт үүлгэж байна. Энэ бол нэг гэрлийн жил өргөн. Эний гаталтал бас хэдий жил орхомдаг гэлээ. Төмөн жил ор. Монгол одоо 4-6 гэрлийн жилийн гадна байдаг энэ хүш од гэж явах юм да. Тэнд хүртэл бол яхамдаг гэлээ. 7-4 төмөн жил хэрэгсэ гэж. Монгол 2010 онд тарвсан пак нарны хайгур гэдэг юм нэг нарын хайдаг юм урд. Энэ бол одоо яхамдаг гэлээ хурчин нэмэгдээд секунд хурд 69.2 км болсон. Энэ урчаар одоо бид н хурш чиргэлд энэ хурш одон дор хөрөх үед л хөдөлж ирэх юм даа гэлээ. А бас том гарж ирэх. Ангазамлуунын айл тэрхсэх энэ шатаалаг юм уу? Үний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очих хүний өдөр дотмын хөргөлөө байж таа чинь хэд жоохой да. Энэ хамаг наачих юм нэг юм үүдий бодлохнаа гэж болоо. Бид нүн одоогийн нөхцөл байдал дор бол өөр одон мөмөрч нөх хөлөө тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Одоо энэ одоорны хаттууд бол одоо өндний хамдаг гэлээ дэлхийн мөрчлөгтэй байдал гаргод байна, тэнд нь гаргод байна, нэгэнтээ баг ус тийм гаргод илрүүлсэн байж байна. Явж хүлээ хамдаг гэлээ тэр нь бол хурш маны хурш шатнаас холно. Тэнд хөртлөг бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Ангасан бол одооны байдал дор бол бидэн дэлхийн мөрчлөгийн нандин өх хойлгаан гамт хэргэлнэ. Хамжил цагаан нэмэгдүүлнэ. Өнгөж гад бол яхамтагаа хэрэлдэн хөрлчөж хэрэлдэн нэг нэг нь хавсарж ягаад мөргөдлөө төвчлөл. Энэ хамтын сайн сайхан ирээд байгаа болох нь олноор олон олон бүтэмжтэй.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсаг, хянахч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар уртлах баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилтаа гаргах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өгөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил биелсийн хөгжилтийн бүх талаас бодол хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын уугаа билсийг бүх талаар ахиулахад, хүчтэй баталгаа хангахад чухал их алс хэтийн ачаа холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд, Си Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж, намаан бүх талаар чангаж асхийг чөхөршүүгээ ахиулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинэлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож, суралчих, байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардач болгож, ээл шатны намын жохон байгуулалт болон намын гишүүн катарчуудын үннээс жоби гэрж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэж, ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган, боттой хийж ажлын бүтэмж гаргаж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалбадан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралчлага хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлэх, дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж, бүлэг удаа хуваахгүй, шатууй хуваахгүй байж, суралчиж судлан ярилцах, асуудлаа байчаан дэлгэх, чигчлэн жасаж сайжруулах, дурм тогтоол тогтоох, үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож, намын гишүүн катарчуудыг жохон байгуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж, улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж, ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн тус гажир орон, тус салаам өчөр, тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ суралчулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож, хошуу шан гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах, байчаан судлах, олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга замаар дамжуулан, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаа гүнжгэ байчаан ирж, намча чанарын талаас жөрөөгөн ирж, үндэс шалтгаанаа байчаан

хэв боловсрлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журмас тогтоолын жоригсанааг гүнжгэ туушлуулах суралцлаг хүмүүжилийн чагчлан сайжруулалт, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоож хэрэгжүүлэх, ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чагчлан сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримтлж, байчаахын дагуу чагчлан сайжруулж, барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж, товайм асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасаж, чагчлан сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Эл шатна намын хороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн

0: сайтар гүйжтгэж, төрөл ухаан жолоо тон чангатгаж, нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж, бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, суралчлага хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг улам нэг алхам бий болгон бэлтгэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хилсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл Төв радиогийн Монгол хэлний

Төмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилт гаргах зүгээр гэсэн чухал нийтлэлийг сонсголоо.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Хөвчөн. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: 动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоохонд манай улс нийгмийн даатгалаар гол чогч болгосон нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн асран харгалжилал зэрэг дөрмийг багтаасан бүрэн төгөлдөр чадамтай нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулан бүтээж, үндсэн эмнэлгийн даатгал 13.6 дуншур хүнийг хамарч, үндсэн насжилын асрамжийн даатгал 10 дуншур шахам хүнийг хамарч, дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их нийгмийн баталгааны систем болсон юм. Энэ нь ард түмний сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулахад бат бөх суурийг тавьж, ядуугаас ангижруулах, бэрэгсэд биех, шийдвэрлэх дайны ялалтыг олоход бат чанга тулгуурлал хангаж, чинээлэг нийгмийн хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээх, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд ашигтай нөхцөл хангажээ. Амжилтаан гүйцэд нотлохын зэрэгд манай улсын нийгмийн гол зөрчилд хувирлт гарах ба хот балгасжилт хүн амын насжил ажил олголтын арга маягийн олон янзлалтын түргэн хөгжгийг дагалдж манай улсын нийгмийн баталгааны системд мөнхөө хүрлжгүй тал оршиж байхаг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ нь голдуу дөрмийг бүрмөсөн эмхэлж нийлүүлж дийлээгүй. Дөрмийн хоорондох шилжилт цолголт тийм ялган биш байх. Хэсэг хүссэн ажилчин амьдлагаар ажил олгосод шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил олгосод зэрэг хүмүүсийг нийгмийн баталгаад оруулсангүй

айлшгүй олон янзын байдгаа. Бид гадаадын нийгмийн баталгааны ашигтай туршилтыг суралцж түүнээр толиулахыг чухалчилдаг. Гэвч тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгжилж дөхөмхнөр хуулбарлсан биш, харин улсын байдалдаа суралж идэх үедээр сүвгчлэн жоригтойгоор шинийг үүдэн ил тод дундад улсын онцлогтой нийгмийн баталгааны системийг амжилттай байгуулсан юм а. Бид дундад улсын хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулахыг бадруулахыг баримталж хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж нийгмийн баталгааны вилсийн лавдун бөгөөд өн удаан хөгжихийг

хүн бол жав сэлэн, усан гүүн бол том онгочор аялна. Жим ёс осж ирчвэл онгоч гажирдах буюу хөрвөх болно. 3 дугаарт нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлнэ. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлт нэгэнт шиштэмжүүлэн хуруулах, хамжилжуулан өндөр бүтэмжтэй байлгах шатанд ороод байна. Нийгмийн баталгааны эл талын хоорондох нийгмийн баталгааны хүрээ ба бусад хамаа бүхий хүрээний хоорондох өөрчлөлтийн харьцааг оновчтой эзэмдэж, нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлөх ба зохицуулан ахиулах чадвараа дээшлүүлж, эл жилийн өөрчлөлтийн бүхэл цогцын нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгохыг чангатгаж, нийгмийн баталгааны талаарх ард түмний тусгал ихтэй бохиндж, жовж, гачигдж байгаа явдлыг чанга анхаарч, нийгмийн баталгааны системийн байгууллалтыг хязгаарлаж байгаа хүчир асуудлыг чанга анхаарч, өөрчлөлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Олон дэс давхар, олон тулгуурлал бүхий нас жилийн асрамжийн даатгалын системийг түргэлэн хөгжүүлж, үндсэн нас жилийн асрамж, үндсэн эмнэлгийн даатгалын бэл мөнгө чуглуулах ба харгал жилийг тохируулах тогтчийг бүрэншүүлж, жилийн тулсан жоосны дүрмийн хамрах хэвцээг өргөтгөж, 3 дугаар тулгуурлал нас жилийн асрамжийн даатгалыг журамжуулан хөгжүүлж, худалдааны эмнэлгийн даатгалыг идэх үедээ хөгжүүлэн, ард олны олон янзчилсан хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Үндсэн эмнэлгийн даатгал, ажил алдалтын даатгал, ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг ахиулж, төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрх ба зарлагын хариуцлагыг улам нэг алхам тодорхой болгох хэрэгтэй. Хөдөө тосхны нийгмийн аварн туслалтыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогод оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлж, хөдөө тосхны нийгмийн аварн туслах дүрмийг бүрэншүүлж, өдөр тутмын чанартай хавсран тэтгэх арга хэмжээг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хөссөн ажилчин амьдлагаар ажил ологсод, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар ажил ологсодыг нийгмийн даатгалд оролцуулах дүрмийг бүрэншүүлж, чиргийн албаас буугсдын баталгааны дүрмийг бүрэншүүлэн, настайчуудыг халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж, жимдэгчүүд өнчин хүүхдийг хавсран тэтгэх зэрэг нийгмийн асрамжийн дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2018 оноос нааш бид нас жилийн асрамжийн даатгалын төвийн тохируулалтын мөнгийн дүрмийг хэрэгжүүлээд нийтнэн нэг жилд зүүн хэсгийн хөгжсөн газар орон 1768 дун шүр төгрөг гаргаж, дунд хэсэг баруун хэсгийн мужи ба ажилтнуудын хуучин суурин газрын мужид шилжүүлэн өгч, нийгмийн баталгааны суур мөнгөний орлого зарлагын орон бүсийн бүтцийн чанартай зөрчлийг хүчтэй намдуулаад, нас жилийн асрамжийн мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь олохыг үнэнхүү баталжээ. Үүний хамт орон бүсийн тэнцвэргүй байгаа асуудлыг бас үндэснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй болохоор үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг түргэлэн биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь нийгмийн даатгалын их тооны дүрэмд нийцэх бөгөөд бас ч шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын шаардлага болно. Хүн амын нас жилийн түргэн хөгжих ялангуяа настайчуудын ужиг өвчинд нэрбэгдэх нормын дээшлэх, үүний дээр эмчилгээний мэрэгжлийн хөгжихийг дагалдаж, нэн олон өвчин эмхэг нь засах эмгүй байснаасаа засаж болох, хязгаарлаж болох болж, эмнэлгийн даатгалын зарлага нэн их даралтад тулгарж байна. Гурван эмнэлэг холболтон хөдөлгөлчхийг чөгөршгүй хамжилжуулан ахиулж, бэл чуглуулах ба харгалжлын тохируулалт хийх тогтчийг бүрэншүүлж, улсаас жохон байгуулж, эмийн жийл ба хорогдол материалыг төвлөрүүлэн хэмжээжүүлж, худалдан авах өөрчлөлтийг ахиулж, эмнэлгийн даатгалын зоос төлөх арга маягийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, эмнэлгийн үйлчилгээний үн ханшийн бүрэлдэх тогтчийг төгөлдржүүлэн, эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд хүн амын нас жилийн хэмжээгээр нэлээд өндөр маш олон хөгжсөн улс ба шинээр хөгжсөн улс ч юм хуулаар тогтоосон ажлаас бууж амрах насыг хойшлуулах өөрчлөлтийн төлөвлөг гаргасан боловч хэрэгжүүлэхэд тийм урагштай биш байна. Зарим улс энэх өөрчлөлтийн талаар нугарал бүдрлийг өнгөрөөсөн байна. Бид өөрчлөлтийн чиглэл айжим эрчмийг жүйж огстой эжимдэж, яраа хөдөлж хөдлөн жолоодхыг чангатгаж,
нийгэм нийтийн хамтын танилт ба нийлэл хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэгтрүүлж, энэх өөрчлөлтийн үүргийг тогтуунаар найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, нийгмийн баталгааг хуулаар засах болохыг ахиулна. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих, ил гохчоогоос нийгмийн баталгааны ажлыг чангатгаж, хуулаар засах замаар нийгмийн баталгааны үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны хууль тогтоолтын ажлыг чангатгаж, нийгмийн даатгал, нийгмийн аварн туслалт, нийгмийн асрамж зэрэг талын холбогдолтой хууль цаазыг тогтоох буюу засаж тогтоохыг төрөгтгөж, ил шатны засгийн ордон ба хүн хэрэглэх нэгч, ховь хүн нийгмийн баталгааны өрх, үүрэг, хариуцлагыг хууль ёсоор найдваржуулах хэрэгтэй. Нийгмийн баталгааны суур мөнгийг хянан хамаарах системийг хууль ёсоор бүрэншүүлж, суур мөнгөний ажиллагааны аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, суур мөнгөний амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Даатгал мөхлөх баталгааг баширлан авах буюу ил төрлийн нийгмийн баталгааны бэл мөнгийг нүүлгэн хэрэглэх, шамших, ижлэх, хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад огтхонч үл хүлчих авраар чанга чохилт өгч, ард олны насчлын асрамжийн зоос, амжуух зоос нэг бүр болон аврын туслах зоос, нүүсэнгүй вилсэд хэрэглэх зоос нэг бүрийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. 5 дугаарт, нийгмийн баталгааны нарилгажуулсан хамааралтыг чангадах нь төвөөс муж, хот, шин, шан, балгас хүртэлх 5 шатны нийгмийн баталгааны хамааралтын систем ба үйлчилгээний торыг төгөлдржүүлж, хамааралтын нарилгажуулсан хэмжээ ба үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлэх талаар нэн их хүч оруулан нийгмийн баталгааны засалтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүн ам их хүчээр шилжих, ажил олголт, түргэн ховрох хандшидж огцоолон нийгмийн даатгалын харьцааг данслах ба шилжүүлэн үргэлжлүүлэх арга хэмжээг төгөлдржүүлж, нийгмийн аврын туслалт, нийгмийн асрамж хүртэх этгээдийг нарилаг онцтой магадлан тогтоох тогтчийг бүрэншүүлж, батлах ёстойг ин чүм баталж, туслах ёстойг ин чүм тусалж, эдлүүлэх ёстойг ин чүм эдлүүлэхийг баялуулах хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчилгээний бүх улсын нэгдэлтэд тавчин төгөлдржүүлж, интерсүлж, том дата, үүлэн бодолт зэрэг мэдээж ангийн мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлчилгээний завгүрийг гүйцэд ашиглаж, нийгмийн баталгааны гардан эрхлэх ажлын дижиталчилсан хэлбэрэн хувируулахыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт уламжлалт үйлчилгээний арга маяг ба оюунчилсан үйлчилгээний шин үүдэлтийг зэрэгээр хэрэглэхийг баримталж, настай чууд, жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийн ончлогт чиглүүлэн нэн халуун дотн нийгмийн баталгааны үйлчлэг хангах хэрэгтэй. 6 дугаарт, хижгийн нөлөөг арга чаг талаарх нийгмийн баталгааны идэвхтэй үйлдэлийг сайтар бадруулна. Нэдэн нас нааши гэнт үүссэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн өмнө нийгмийн баталгаа

шинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох. Ядуугаас ангичруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхэд хов нөмөр үзүүлжээ. Одоохонд бүх бөмбөрчгт хижиг мөнхөө тархан дэлгэрж, манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэх үүрэг мөн л маш их хүнд байсаараа. Хижгий сэргийлэн хязгаарлахад хүч нэмэрлэх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн өмх журмыг тогтборжуулахад үзүүлэх нийгмийн баталгааны үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Байдлын сайжрах ховролтыг үндэслэж, нийгмийн даатгалын сүйтгэлийг хөнгөлж хэлтрүүлэх зэрэг хүчирдлийн шийдвэрлэх шат үеч чанартай төрийн бодлогыг лавдуунаар ухруулан гаргахын хамт бусад төрийн бодлогыг ухруулан гаргахтай тогтуунаар жолголдуулах хэрэгтэй. Энэ удааны хижгий сэргийлэн хязгаарлсан амжилттай арга хэдлийг дүгнж, манай улсын нийгмийн баталгааны гэнтийн хүнд их аюул түгшүүрд чиглүүлсэн бачин байдлыг арга чаах тогтчийг төгөлдржүүлж, урчлан мэдэж болох төрж өтлөх өвчлөх үхэх зэргийн элжвэлийн энгийн аюул түгшүүрийг эсэргүүцэн хоригдж дийлэх мөртөө урчлан мэдхүйе бүрэх хөвийн бос аюул түгшүүрийг ч арга чааж дийлэх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би нэг асуудлыг чухалж ийлээ. Тухайлбал дөрмийн нэгдэлт чанар ба журамжуун чанарыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн баталгааны систем байгуулагдсан эхний үед бид ил гажрынхнэ жоригтойгоор шинийг үүдэж тасралтгүй хайн сүвгчлэгийг жоригжуулж байсан юм а. Одоо манай улсын нийгмийн баталгааны системийн тасралтгүй хөгжихийг дагалдаж нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад улсын орон давхаргын жорог төлөвлөгийг баримталж бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Дөрмийн хатуу чанга хязгаарлыг чангатгаж, дөрмийн ажиллагааны хамааралд хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Ил гажир орон ирэх биш их талын ухамсарыг бий болгож, дөрмийн өөрчлөлтийн шаардлагыг төв чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Тогтоолоос зөрчиж, орон нутгийн баг төрийн бодлого гаргаж болохгүй. Орон бүсийн хоорондох нийгмийн баталгааны төвчний жөрөө жохох хугацаанд оршихыг зөвшөөрж болно. Гэвч дөрмийн нэгтгэх харалтыг гойволжуулж болохгүй. Санаагаараа үйлдэж өөртүүлэн хэрэгжүүлж болохгүй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон нийгмийн баталгааны ажлын чухал чанарын тухай танилтаан гүнзгэрүүлж, жим ёсыг эзэмшин нэгдэлтэй төлөвлөн жогжуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба элжвэлийн өөрчлөлтийн төслийг туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх талаар

0: Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны жорог санааг бадруулж, буян тамирын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах алхчаанд хүрэгдгий. 2022 оны 4-р сарын 8-ны өдөр энэ бүл Шижинпингийн Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны дүгнэн сайшаах хийх хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Агуу их үйлс нь агуу их жориг санааг бий болгож, агуу их жориг санаа нь агуу их үйлсийг айхуулдаг. Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны өргөн олон оролцогч агуу их цаг үеэс олгосон аз тохиолын нандинг өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны эрхлэгээр гойчлох, бэлтгэх, эрхлэх явц дунд их талын бодол хэлэх, итгэлтэй бөгөөд нээлттэй хүчрийг сөрөн урагшлах, гарамгай амжилт олохоор хөөчөлдөх, ирээдүйгээ хамтарч огчлох Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны жориг санааг хамтар үүдсэн юм а. Их талын бодол хэлэх бол сэтгэл зүрхэн эх оронтойгоо холбож алсын жорилттай байж Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн улирлын Олимпикийн буян тамирын чуглааны бэлтгэх ба эрхлэхийг улс гүрний их явдал болгож улс орондоо өнгө гэрэл нэмрэлгээр үүргэн болгож улс орныхон төлөө гавьяаж үтгэл байгуулахыг эрүү алдраар үжиж үүрэг хариуцлагаан жоригтой үүргэлэн эх орон болон ард түмнийхэн төлөө бүлхэмдэн нэгдэж эрэлхэглэн тэмжих явдал болно. Итгэлтэй бөгөөд нээлттэй байх бол төв ихэмсэг уудам бахтамжтай, нээлттэй бахтамжтай байж, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг баримтлан бүтүүлж чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжүүлэлтээр гүнж үзэн соёлын боловсны хурамдуулан уламжлан дамжуулж, дөхөн боргожун их ёсоор өн удаан боловсны ойлгох туна илрүүлэн халуумсаг жочинсаг жангаар дундад улсын ард түмний үнэн чин нөхөрсөг жанг харуулж боловсны солилж байгаагаар дэлхийн ил улсын ард түмний ойлголч ба нөхөрлийг айхуулах явдал болно. Хүчрийг сөрөн урагшлах бол шаргу хатуужилтай бөгөөд үнэн боттой ажиллан шантаршгүй тэмжиж үүргийн хүндийг мэдэж байдлаа үүргэлэх шалгалтад шууд

хатан жоргон хөвчлэн дахинта мордосгүй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах жангилгийн үед эрхэлсэн чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай ажиллагаа мөн. Бид идэвхтэйгээр ухаалан төлөвлөж үргэлжилэн тэмцэж Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийг сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан нь талбар ордны төхөөрөмж зэрэг бодсын өвтэй мөртөн бас соёл ба чадвартны өвтэй юм а. Эдгээр нь чүм эрхэм нандин эд баялаг болно. Түүний гүйцэд ашиглан түүнээр хөгжилтийг ахиулах шин хөдөлгөгч энерги болгож өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны өвийн ашиглалтын үр ашгийг хамгийн их болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Мөс цасан дээр хөдөлгөөний төгөөмөлжүүлэн хөгжүүлгийг үргэлжлэн ахиулж байлдах бодлогын төлөвжүүлгийн байрлуулалтыг чангатгаж цас мөсний талбар газрын төхөөрөмжийг сайтар байгуулах ба ашиглаж цас мөсний аж үйлсийг хөгжүүлж олон түмнээ цас мөсөн дээрх уралдааны ажиллагааг баялагжуулан олон түмнийг цас мөсөн дээрх хөдөлгөөнд үргэлжлэн халуун сэтгэлэгтэй байлгах хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааны соёлын эх баялагийг гүйцэд уудлан ашиглаж соёлын итгэл баттхан нэн итгэл төгөлдөр лавдун тогтуунаар дундад улсын дууныг уламжлан дамжуулж дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Хүмүүнлэг үйлчлийн жорог санааг бадруулж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгааны дүрэн ба халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлж, жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талаар хөгжихийг ахиулан, жимдэгчүүдийн хүчрэхчгээр хүчлэн чармайхыг дэмжин жорогжуулах хэрэгтэй. Энэ нь яг хараан сэрлийн харштай нэгэн тамирчин уралдааны талбарт хэлгэсэн жилэн. Би дэлхийн ертөнцийг тодорхой олж үчгүй ч гэсэн

0: нэн сайн бадруулан нийгмийн боловсны давшилтыг ахиулах хэрэгтэй. Олимпикийн жориг санааг бадруулж, олимпикийн хүн төрөлхийднээ инг 50 хөгжилтийг ахиулах чухал бийлдлий бадруулан хүн төрөлхийднээ боловсны давшилтад нэн олон дундад улсын оюун ухаан ба дундад улсын хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй. Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглаан, жимдэгчүүдийн өвлийн уларлын олимпикийн буян тамирын чуглааныг амжилттай бэлтгэн эрхэлсэн нь төв түмэн ард түмнээ буян тамирын халуун сэтгэлгээг тойлын ихээр хөгжөөж, манай улсын буян тамирын үйлсийн хөгжилтийг тойлын ихээр ахиулжээ. Бид ард түмнээ бүй махвдыг чаргажуулах бүх үндэснээ бүй махвдын хөв чанар ба амьдралын чанар чинсаг дээшлүүлэхээр харалт болгохыг баримталж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах томдох бэйн тамирын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамтаг үечэд бадруулж, бэйн тамирын өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг үргэлжлэн ахиулж, бэйн тамирын шинжил ухаан мэрэгжлийн судлал нээлтийг чангатгаж, ард нийтийн бэйн махтаа чаргажуулах шиштмийг төгөлдөрж үлэн өргөө олон ард түмэн ялангуяа залуучууд багчуудын бэйн тамир бэйн махтаа чаргажуулах ухамсарыг чангатгаж, манай улсын уралдааны бэйн тамирын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний нэмэгдүүлэн бэйн тамирын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах алхчаан түрэгтгэх хэрэгтэй. Өвлийн уларлын олимпикийн бэйн тамирын чуглаанд хүсэл зүудэн бэйлүүлэн ирээдүйд тийш хамтдаа урагшилж хая. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж Бээжингийн өвлийн уларлын олимпикийн бэйн тамирын чуглааны жориг санааг бадруулан нэн бат чангах итгэл жориг, нэн эрс шуурхай сүс жоргоор 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр эрэлхэглэн урагшилж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүди биелүүлэхээр эрэлхэглэн урагшилж хая. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Сүлч юм. Би бас машин жолоод байна шүү.
2: Хүч ааж уу яваа та. Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
2: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л таа.
3: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлж

0: эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Туварааjóгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бач хааны өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Кенингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапхин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Туварааjóгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Одоо манай улсын жохолч Тянгийн бичсэн Жамин хүжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсгийг Жи Чингэлийн орчуулснаар уншин хүргэе.
2: Жамин хүжүүр Тянгийн жохолч Жи Чингэл орчуулв.
1: Бэнд тэр уулан ам дээр хоолойхон хагартал хасгарна. Бэнд гэдэг нь нутгийн үг. Хүү минь гэсэн утгатай. Түүнээ хүн энэ талх болжээ. Боттойгоор хэлвэл тэр хүү том хадна ард байгаад л гинт баратас олчихсан юм. Уулан чуураа түүнээ дуух холон холд хүргэн. Чайжин хүмүүс түүнээ дуугаар харж ирснийн алхаж яна мэджээ. Түүнээ ингэж хасгарч байгаа нь гол нь аргертэн хочирсан бүсхүйдэн сонсохын тулд юм. Түүнээ дуугаар бүсхүйн ямар ажил хийж байсан ч хамаагүй, тэр дор нь орхоод их чамаар гүй малхатлаар тосч ирнэ. Тэгээд ам нэмэгч, "Банди халяв уу?" гэж асуув.

Лудрын аль чахт гэдгийг тэр тав тад чэжэлсэр. Тэр өдрөвөл түүний эн насныхан хамгийн түнэр харангуй өдөр болно. Тэнгэр норж тав хадаас зүрхэндэн шаасан өдөр болно. Өнөх тав хадаас живэрхэс эмээж тэр өдөр болхон өвөршөлөнд сүрлж хүүхэн өрн. Өнгө манжин сая түүний итгэл жаргана суларшгүй.

үргэлж гадуур нь өвсөн шахаа угалжээ. Тэр 10 хос өвсөн шахаа гүрээд үлдснийн бохчилж жамдан солиход бэлтгэжээ. Тэр гэрэн өнгөр суугаад өвсөн

гих хүүхдийн чуураалах дунд сочин сэржээ. Тэр нүдэн нухлан ажгалвал ижилхэн ховчсалсан олон хүүхэд аав ээжийнхэн гараас хөтлсөр хажуу талынхын том үдээр орж очино. Уул нь энэ нь хүүхдийн чичирлэх байсан ажээ. Түүний итгэл жорох нь гэнт хөвчлөгдөг шиг болоод үүнээсэн болж мэнгэрж авчээ. Тэр хэрхэн гүйж босож хэрхэн чичирлэгийн үүдэнд хүрснэ мэдсэнгүй, яг л жүүдөрөн тэр хэдэн алхмыг явчихсан шиг. Хаалттай төмөр хаалгах түүний хассан ч сэтгэлийн чонхоор нь журвас гэгээ дуваалан орж иржээ. Миний хүл автай чичирлэгт суралчж байна. Энтхэн чичирлэгт бишвэл өөр нэг гажрын чичирлэгт суралчж байна. Ингэж сохор балайгаар ирэхэр хүрсэн гажир болгоныхан хүүхдийн чичирлэг хийшүүвэл хүүгэн олоо тавчих биш үү гэж тэр гэнт боджээ. Сургуул тархах ойртмогч тэр гэрэн ахмадтай холилдож чичирлэгийн үүдэнд хүлээлээ. Энд хүүхдэн тасах гэрэн ахмадаас бусад хэрэггүй сул хүн бол ирэх чухалгүй юм. Гэтэл тэр бол хүүхэд тасах хүнч биш мөртөн их хэрэггүй сул хүнч биш. Түүнд энд ирэх нэн чухал шалтгаан байна. Төмөр хаалга нэгт мэч хүлээж байсан хүмүүс иврэн очиход тэр гэдрэхэн харин бусдын тороос тэр болчгоор нь санд мэд жайлсар жамин хажууд гарч жогслоо. Тэр нүд чавчалахгүй ширтэж энэ ертөнцийн хамгийн дотн хамгийн халуун дулаан төрхөө чарайг хайна. Гэтэл ховж яа бас нэг удаа түүнээр тоглолжээ. Харж байтал хүмүүс бүр хүүхдэн хөтлөн явж одчхов. Тэр л ганчааран гожиж хочиржээ. Тэрхэн хоромд тэнгэр харангуйлж нар унсан шиг түүнд санагдав. Гаргийн сүүлчид чичирлэх нь өнгөн чагийн намсалуу айвуу тайвуу байдлан алдаад хүүхдийн ертөнч болчихдаг. Яг л хүүхдийн чичирлэх энд нүгэд ирчихсэн гэмээр маш олон гэрэн ахмад хүүхдэн дагуулан чичирлэгт наадхаар ирнэ. Тэр хамах урд чичирлэгийн үүдэнд хүрээд нааш чааш ирж явах хүүхдийг ажгалж сууна. Олонготон тэр чичирлэгт ордоггүй, ирэх хүмүүс чөөрмөгч тэр дахаад өөр чичирлэгч үх явдах. Гэтэл өнөөдөр тэр хүүтэйн адилхан нэг хүүхдийг гэнт олж хараад дагсаар чичирлэгт оржээ. Эртэнч гэдэг бас сонин, их олон адилвтар учрууд

0: гүү нэгэнт хагас жил илүү болжээ. Хүн нэлээд өсчихсэн бөгөөд нүүр царай нь улаа бадарна. Хотын усаагаар хашил онтон байна гэж төр бодно. Яг энэ үе хэндэгнэ хатуу алга түүний хачир дээр ташхан буужээ. Маш хүчтэй алгацсан илэрхий. Түүний уруул нь мушиж, жавжаар нь чус урсан гарч ирэв.
1: Түүний тав. Энэхүү хүчит чандралт сая хатуу алгатай нийлээд аянг нэрхсэн шиг түүнд дуулжээ.
0: Тэр жаал хүүг үхэн жуурж, ягал гараан чаахан сулруулсаар жаал хүү шувуу шиг нисээд явчихгаас айж байгаа мэт.
2: Энэ бол миний хүү.
0: Төрөнгөж хэлэхтэн вайлан алджээ.
1: Нөгөө өрхтэй гараан дахин талайснаа гэнт эргэлж ив.
0: Тэрнэх хос хүсэн гойсон чөхрөлт харчи олж хараад уур хилэн нэг чүлийн хөөр хиллөр солигдож. Энэ нэг удаанай энэ дүүрлгэснийг сэрж мэджээ.

та хүүгэн гэжсэн биж гэж өнөх хэрэгтэй хэлв. Тийм ээ гэж тэр хариулав. Өнөх хэрэгтэй та урдаар хүүх тавьчиха, энэ бол хүүчнэ гэснийг та гэрчилж дийлнэ үү гэд хүмүн чи энэ хүний тань нь үү гэв. Жаал хүү айл сочил арилаагүй хөвтөнч толгойхон садсан дөрн сажив. Түүнээ бүгсэн дөрн нэг мөнгө байдаг гэж тэр хэлв. Энэ нь

3 жилийн турш надад нэг хачин бодол төрөгдөөд л байдаг. Ээж минь мөл амьд сүрэн байгаа мэт бөгөөд тэр өөрөө ч гэсэн ертөнцөөс ангижраагүй гэж боддог байхаа гэж санах юм. Хүн өхөл унтсантай айдл гэдэг. Гэтэл унтдах хүн орон дөрөн унтлаа гэдгэн мэтгэс биш. Харин хөжөө унтснаа мэдгүй юм аа.

ээж минь Шианд надтай 14 жил хамт амьдарсан. Хүнд өвчнөд нэрвэгдээд ил эрхтэн бүр дорайтсан гэж эмчээс тодолсны дараа би сая түүнийг уг нутаг Дихуад нь хүргэж совлуулсан билээ. Юулж байгаа өмнө барвал дэрэгдэн байгаа хүүхдүүд нь тэр дарайд нь сольж өгхийг ээж минь тодорхой мэдэж байгаа болохоор нүдэн анж амарчон хөвдчил байдаг. Гуравтугаар орой болоход ээж минь нүдэн ансан хөвөрөн дахиад сэрсэнгүй. Ээж минь лавл бас өм юулж байна гэж бодож байхаас биш. Дахин нүдэн нээж чадахгүй гэдгэн мэдсэнгүй байх та. Учир нь тэр орондон хөвдөх үед миний охин дүүгээр нүүрэн алчуураан ухаалгаж самаан дөрийнхэн хажууд тавиулж өмдөн төлөйдөн жүүсэн дүлхүүрэнч авч буулгасангүй хойтох учраа нэнч тушаасангүй юм аа.

Гурван жилийн өмнө би найтаах бүрдэн намай хэн дурсж байгаа бол гэхэд ээж минь үгүй тасаж хэн дурсан вэ? Ээж нь дурсан штэ гэж шоголдог байсан юм. Энэ гурван жилд миний найтаах улам молдож орон хоолон чахтан олж итгэхгүй сүн орой амарч чадахгүй болох бүр найтаа жил байдаг. Найтаах бүр ээж юм бодож алдах бөгөөд ээж минь лавтай намай санаж байхаа даа гэж боддгоо.

Ээж минь миний төлөө санаа ширжил байна. Тэр өөрийнхөн амьд сүрэн байна л гэж боддог байлгүй. Би ч ээж минь амьд сүрэн байсаар гэж боддог юм дээ. Ялангуяа гэртэн ганчаар нам сөлөөхөн суух бүр ийм бодол төрөгддөг. Жохоол бүтөөлөн орлож суухад хааядан ээж намаа дуудаж байх шиг сонсдог мөртөн тэр нь тийм үнэн боттой санагддаг.

0: хаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын жохолч Тяянгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсглоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Зөвхөн 人民广播电台

烟雨倒是无情，却有情。相传出生于唐朝安西重镇碎叶城的李白，热情讴歌长安浸染湖风的九四生活。五陵年少今世东。

哎呀，怎么就是不许打农药？郭大妈，哎呀，我说的话你听明白了没有啊？啊，姑娘，我是要打农药，给树打农药。

生活的点滴变化，劳动实现新作为，劳动带来收获和幸福，劳动者的光芒也将永远璀璨。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором,

0: өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 44. Ургах нар наар хашиг чухал өлжи наран сарныг тарихтэн дагуулад болохтын хүндид хүрвэл өндөр хэрийн бараан үжигдэж аваад манхан суугаар далдарлаа. Тавхтай тоормоор чимээ юмээгүйхэн сонолчин урсах нарийн горхын хажууд мотросон буугаад гажрын байч шинжих төдий алхажээ. Тарихнасан өсрөн буусан өлжи сарын яаж барих юм да хэлөө баан гэж өгөнд дурлахаар эртэл хэшиг чухал. Тэрн чамд хамаагүй. Эрэг олж тэргэн төргэн төхнүүл гэж тууж явууллаа. Ахтуу хоёр гүйсээр байж булгаас баруунтай боруу хажуугийн эргийг шинжиж шинжээд тэргэн аваачин бөхсөөр нь шааж оролдно. Яавал нэг хуруугаар хоёр сур дарж чаднуу да гэж хэшиг чухал өчтрөөс аваад бодсон бодвоч үжүүрийн гаргаж дийлээгүй юм ээ. Өвгөн шүүжигийн өндөр хэрийг хаавууд хөтлөөд очих юм бол хах хөөрч нэмүүхэн үнхэлгэд дуртай толгой тохно. Тэгвэл соёл чимэгтэй ханилж сууна гэж бүү санаа. Тэр чин өчтөр буяарын мөлжөө тавьсан шүү дээ. Гэтэл ам дурсан өөхийг хөлөөрөн түлхдэг лобан байна гэж үдээ. Хэр хонч хэт дэрэснэ шим нь юу вэ дээ. Хэдэн илүү жоос олж өвдөлхийл төлөө шүү дээ. Юу ч гэсэн тээж яваад болох уу да гэж дутгалжиж байтал ганган жахаа мотороор ундрмах аваад иржээ. Ягцсан хөгшнөр яг гэсэн юм дээ. Дугай бэлгээгчлээ олоод ирнэвэлтэй дээ гэж хэшиг чухалд янгийн төдий хэлэхэд дэрсэн толгойд хургуул хатгсан гэмээр хатинкэр өндөр ундрмаа. Хөөрхий мал юм шүү дээ. Хотондон жаажа бид хоёрыг л гар хөрүүлнэ. Бусад хүнийг хавдуулдаг юм биш юм шүү гэж буян гайхуулнаа. Ганган жахаа моторын ардаа даруулж уйсан ноход шүдрийг тайлж авхад өлжи сарын сөксөрж үжээд энэ номхон морьнд чинь шүдрөөр яг гэсэн юм дээ гэж хэрэгтэд уралжээ. Морин алга босноос хойш энийг үлдээгээд юу хийх үү дээ гэж жахаа томсргүй яртал хэшиг чухал. Харин ч да тэр тэрийг үлдээгээд жаажаад санааны өвчин нэмхэл хэрэг шүү дээ. Эмэл хачаар ихч өртөөхөн бүрлгөө гэж жовийн өглөө. Ундрмаа ногт барьжгүйгээд годол тамхинаа хэр болсонгүй өндөр хөрийг хөдлөөд иржээ. Хөл сэрвээ өндөрш энэ морш усан таргандан болгоч дахан гээчгсэн хөлтөгнөж харагдана. Олноор шаваархаар нь чих холмын дайжиж тонгорох санаатай. Эжинд нь өгье яахаа мэдлгүй гэсээр ундрмаа гартах чолуураан жахуад атгууллаа. Дэгэд ганган жахуа алдхаасан хэчээж чолуурын гартан ороо жатхаад бэйнд нь дасгах ухаантай хөжүү хоол хондлээ ташаагийн маажилж гарлаа. Хэшиг чухалд жахуаг наалдан байж өндөр хөрийн уруулыг зөгсөнд яриасан хурган шүд ургасан харагдлаа. Жалгаад 10 жил унвч алчхаар үгүй Хултах юм бол 10 өхөр төөсөн хонжог нэг мороос олж болох юм байна даа гэж сөмхөн баяссан болвоч чарайндан сөм мэдгцэнгүйгээр ягчихчээ хөөргий ямар л үн даах уу даа гэсэр нэнг насан 50-ийн дөвсөрт гаргаж тоолоод гэе жаажагийн кан 10 цагаан буйн нь дөлгөр гэж 10-50-аар маляя гэд өгөхөд жахва гарийн түлхээд юу яарнуу даа харж ирээд өгвөч болон шүү дээ гэж чааргалан хамаагүй хамаагүй та нарт жоос хэрэгтэй болоод байхыг чинь би мэднэ гэсэр хэшиг чухалд жахвагийн хөрмөн нэнгэнд чигж оруллаа. Тэр чинь үнэхээр хулдаад авчихлаа шдэ гэж үлжи саран ахтаан шивнвэл үлжи наран. Өөсөв мэдүүлгүй л гэсэн ухаан бижидэ гэж ойшоомж үг ихэлнэ. Тэргэнд гаргана гэж хэдүүл маха идлээ. Өндөрхөр нь тэргнээ бараагаар хуухарж зөртөлжөөд ойртдог юм бишээ. Бэр тартайгаараа жахва онгчон дээр гарч өрг өшиглөн байж чулуураас нь чангахад өндөрхөр бөхсөөрөө нь ягж итл суугаад хөдөлсөнгүй. Үлжи саран ташаан дээр нь чөдрөөр гуйдаад авсанд хоёр тийшэн өргөж жайлаад жулурж алдуулах шахан. Ночилцоор байж хүм морь бүр хөлөрчхлөө. Уурандан жахва өндөрхөрийг урвулыг чавардоод сая дөнгөж онгчонд гаргалаа. Чорвийн тавьсан болгоч хөдгүүртэн хөх махан чичиргэнж байлаа. Модон хөрсгөөс чулуурыг лавдун ойж таваад «Жа, жамдаа алдуулуул болой болж мэдэн шүү, дугайл чөдрөлчхийгэсээр» жахва чөдр аван очитл өндөрхөр чорин босоод дамгар малгайг нь ховх самарчихлаа. Жахва сэнд мэнд малгайгаан шүүрэн бостол «Жайл, жайл, би чамад чөдрөлж өгье» гээд ундрма өндөрхөрт дууган өгсөөр аажимхан очин чөдрөлөгч уур. Хилэгнэгч нь түмэнж өвөө гэе намайг бити жана эжнэнч бити жан жанвал энэ битүүмжилж нүүлэг кил жанаарэ чи нутг ус үгүй болоход ману усч гэр оронгүй болох гэж байгаа шүү дээ гэсэрж доглон дожмостой босчээ. Олнороо хамчин дэгдүр төргийг түлхэж өргнөөс жайлуулаад өлжи наран саран онгчнэ арх хашааг босгож дэхлэн тэргээ ночоосонд өндөрхөр өргөн төвчсөн болооч дутааж чарвах чадлагүй дээ толгой гогилглоо. Учиргүй босондоо ганган жахва хэшиг чухалтай хэдэн үг ярсан төдий өндөрмах аваад дахиж одлоо. Хэшиг чухал мутарж үгэ алхтал өлжи саран араас нь «Хэло баан! Хаагур орж үхэр тойх юм дэ» гэж хасгарлаа. Хэшиг чухал гайхаж төрөөд бучин ирж «Соёл чимэг таанарт ярьсангүй юу» гэж асуусанд гачаан дарагтай ойр дуулжаагүй шүү. Юу ярих гэсэн юм гэж өлжи наран хариу асуугаад нэг л их чарайдлаа. Тэгвэл болжээ. Та хоёр шууд жамдаа орж олнороон жүүрмөглөөн энгэрт хүлээж байхаа гэсэр хашиг чухал хөдөлтөл өлжи саран араас нь дагаж ганчхан мөр тэгээд тосныхон жоосыгч олж дийлэхгүй шүү дээ. Явдах ч юм уу дээ, яадах ч юм гэж дуднчээ. Хашиг чухал сочмог бэээргээд яалагнэ. Чи нэг явсангуу байгаарэ. Уулын ёсоор хөлсий чинь өгвөл боллоо л бич дээ гэж аяхалсаар мотро ночоогоод ахтуу хоёрыг хайнт нь хаяж одлоо. Жөөрмөг гөлөөнд тавиад хөрвөл нэг гал аян човж жохсоод хүлээж байлаа. Хэшиг чухлыг мотроосон буухад харчхай гүйжирээд «За хөдлж барах уу даа. Тэр хоёр араас туугаад ярилгүй дээ» гэж жовшлоо. «Аа, нэгэнт оройтсноос хойш юу ярих уу даа. Хүлээж байгаад чуг явь гэсээр хэшиг чухалд дов өрж суугаад нянган төмтөрж гарахад харчхай гүйн ирж тамиг гаргаж өглөө. Төрөө удаа тэр хэшиг чухалтай муудалчаад харж ирсэн болооч эхнэргүй гэрн хангарж суугаад тогтдог юм бишээ. Торон хөрөө татахдэр гүй гэхлэр таних танихгүй баахан улс яагаад жөөвөрд гүйхэн болчихсныг сониужиж сургал бол хэлмээр шалтгах үед хаашил хэшиг чухалд гойж ноороод уулаасан илүү хөл хөнгөн чихэж уулан болсон юм аа. Тамиг савсуулж суухж уур хэшиг чухалд мүлд өндөрхөри яах тухай бодолдон даргадаад өөрийн мэдлгүй юу алдсан ч морийн харин алдаж явуулж болохгүй шүү дээ гэж дүдэн завтал харчхай. Юу гинэ гэж чихэндэл дилглээ. А юу чгүй. Өлжийн нарын сарын хоёр тайшин хөнгөдлөгэд явх дургүй хайсах хайсах нь байсан шүү дээ. Хэчээ гэс юм дээ гэж хэшиг чухал өгөө гагаад жамын үжүүрийг ширтэж байтал дэгдүр тэрэг сужиг дахин үжигдэд авлаа. Хэшиг чухлаа тамхан гажир шидэж босоод гар хурайлан байж морь төсөн дэгдүр тэргийг олон тэрэгний дунд хавчуулснаа сая хөдлөх тохоо өглөө. Олон тэрэг хөрчхөн хөдөлтөл хэшиг чухал мотороро өмнө нь гарч балгаснаа жамаар морьилаа. Ас өмнө нь хошуу орох жам дурыж байтал өнөөдөр нь юу болчхоод тойрж мушхгнуу дай гэж олноорон гайхалцсан төдий араас нь даглаа. Балгасанд хүрээд гол жилдээ зүүншлэх байтал ар жилд мусхан орж засхийн урдны хүрээний урдуур жогсох тохоо өглөө. А юу блэ гэж гайхсан харчхай тэрэгнээс буутал хэшиг чухал гүйлгэж ирээд яаж чангахнуу дай аяг чай уугаад ирье гэж нүд ирмэд гонц өрн хөдлөлөө. Өлжи сарын тэрэгнээс бууж харчхай дээр хүрээд манай лобан өнөөдөр ямар баашаан гаргах нь болчих вэ гэж сонуучлан асуувал харчхай. Жаажаахын морийг тэснэн балгасан даргад үжүүлж байгаа шүү дээ. Чи харж бай, мөд чиний тэрэгэн дээр чинь хүн очих юм шүү гэж шивнэлээ. Харж байтал бичээч бүрэнт хөрөөнөөс гэлдрэн гарч ачаа тайшийн сонирхсон хүн болож жахаас нь аван нүд шүүж явхад өлжи сарын тэргэндэн шургалаа. Дэми бодлогүй бүрэнт хөөй хөө бас нэг морь тойчихжээ. Монгол обаны маймач нь хийх тусман гажир авч байгаа шттээ гэсэн дуун гарсаар дэгдүр тэргэн дээр ирээд «Аа, овоо сайхан морь шттээ, танай хоёрын гуу» гэж лавллаа. «Манай хоёрт ямар морь байчихнуу даа, үүрийн шүүжигийн өнөө хэрэг тарьсан морь шттээ» гэж өлжи сарын үг жохойлгад даргий дагсан хүн хааншил ондоо өрнтж өвхөн. «Оо, тийм үү» гэж хэрэг болгосонгүй чараагаар арушан хоёр тэрэг ажаад хөрөндөн бочлаа. Одоо л хөдлөн бий гэсэн чинь хэшиг чухлын бараа үжигдэг юм бишээ. Олон орон тэрэгнээсэн буучхан хийдлүгий холохчиж, хоёул гурвуул шивэр говр хэлчин. Тагж байтал бүрэнд жээдөрөө хөдлөөд, дами утсангүй томоохон ховончир уутаар бомбур чомбур юм авч орлоо. Өлжи сарын «Юу аваад орхнуу дай» гэж хачрахтал хэн нэг нь «Эд арих тамх байлгүй дээ, лав найр хийх гэж байна» гэж мэрэглээд олныг инээлэгжээ. Харчхайл «Мүд таанар ухааныг мэтчихн байлгүй дээ» гэж зөхүүхэн суун. Мөчийн дараа балгасан дарга галтай бомбур чомбур юм барьсан бүрэнтөн дагуулж эмлгийн хороо жуус ажиллаа. Жаажааг үчгээр явж байгаа юу гэхэд үл тэглгүй дэглээ. Хөрөө жараа болчиход уу гэсэнд тиймдэн нэрэн авч гарна биж дээ гэжээ. Ноёдын башир гэж дээ. Ухаан нь олдохгүй гэсэнд гэж байлаа. Олнороон халуун хөөрөө үүсгэж байтал харчхай. Одоо хөдлөё гэж хасгарлаа. Үжвэл хэшиг чухал жүүн жам дээр гарчихсан наашид

далж байна. Багуудэр сая хошуунд хүрлээ. Хэшиг чухал жам жалж тогтсон буудлынхаа хүрээнд авч орсонд үдлэх босныг мэдлээ. Олнорон хоолонгэрт буучхахад өлжи наран саран хоёр тэргэнд үлджээ. Хэшиг чухал сэжиг авч төргөл гэж хасгарсанд өлжи наран бууж ирээд өлжи сарн нь буух маяггүй юу нэг түнхийж суун. Хэшиг чухал хүрээд оцсон чинь өлжи сарын энийж дарвээ сар өлсөх маяггүй байна гэд аргагүй тэргнээс буучээ. Соёл чимэг үнэхээр та нарыг эрсэнгүй юу гэж хэшиг чухал бас л тулгсанд өлжи сарын гээгү хэлобан санан санан асуугаад чухам ямар учир гарчих вэ гэж хачирхаж гайхсан шинж үзүүлдэ. Дэгэд хэшиг чухал яви яви мут махын шулан барчихын шүү гэж али ашиг гаргасаар ахトゥ хоёрыг чирж татан авч орлоо. Энэ буудал нь хэдэн жамын уулжир төр байрлаж аянчд голт буудагтан хайрлах хуурлах бараг гаргадаггүй. Чайгийн шаажангаар овоолом шалжирсан үхрийн махан 10 төгрөг гээд манту өвө дураараан гаргадаг болвоч жоос авдаггүй юм гинэ. Хэн айландаа тааламжтай шиг санагдахлаар хэшиг чухал ширээ тогтоод удаа болгон олноон дагуулж ирдэг байжээ. Иймдэн тэр астан өрөөтэй идэж бараад амаа арчхад жангүйд нь бучаад хоёр хайрчаг үүл тэмдэгт тамх атгуулна. Үүдлж бараад мордхийн толгойд өлжи наран сарнай тэргэн очхон болжээ. Хэдэн хүн ээлжээ халаагаар эргүүлгэн бариулыг дугай хүрдчиг эргүүлж гарсан болвч тэргэн пүс гэж дуурсангүй. Хэшиг чухал нэг юм мэдлээ. Та хоёр мэдээжээр соёл чимгийн жахааг дагж байгаад надаас нууж хавччихжээ. Ухаан нь надаар наадж шуулах санаатай юу? Тэгвэлгэмгүй би харин та хоёрыг араарч нь ганчхан суулгачихын шүү гэхээс дугайл бараа ажиж суулаа. Олнороон чөхрөн барсанд өлжи нарын сарын хоёр төвдөж сандарсан чараагаар хэшиг чухлыг өрж ирлээ. Өлжи наран манай тэрэг муухайд ягдж бэлтээд хөө. Олны ажиг саатагаад чи яах уу да? Жасуурд аваачиж оролдуулаад араас чин очио болно уу хэлобан гэж доогор харж дорой дугархад. Төрөөхөн жүвжүүгээр байж байгаад уу? Та хоёр арай гэм хийчихсэнгүй биз дээ гэж хэшиг чухал хөөч үгүй тулгажээ. Гээгү өөрийнх нь тэргийг өвдөж хорлдох хүн бас байдаг юм уу гэж өлжи саран хэлж гарахад. Аа, нэг галаа ингэж байгаад нэгийг нь хайж яваад юу дээ? Аа, зүг гаргаад чухал л ёо гэж хэшиг чухалд тайвуухан хариулаад харцхай лүнлүн хоёрыг дуудаж тэргийн оролдуулахар болжээ. Ахトゥ хоёр гараан бариад хажууд нь хархал аж боллоо. Харцхай лүнлүн хоёр эргээдс халив эргүүлээд жахаас нь аваад жадалж салгаж гарлаа. Өлжи сарын тэр чин чаатай уучраа мэдмөр юм ээ. Юу гэж биднийг гясаж байх юм да гэж ахтан шивнэхэд өлжи наран чагт хоолн болоогүй гэсэн байлгүй дээ. Юу ч гэсэн ажиглаж байгаад болый гэж дуудан жахлаа. Горгу горгу хаанан ч гэмгүй юм шиг юм ээ гэж үгэлсээр харцхай жүлгүр шүүрэн автал лүнлүн. Тосон жам нь төгжирсэн гэж үү дээ. Сав аваад ир тосын юули гэж учир бодгожээ. Өлжи сарын ахчугаан хэл болт хэлгэж аваад дуртай дургүй хөдлөн тосон юулж гаргалаа. Хоёр үжиурийн тосон чоргийг салгаад хийлүрээр хийч охтол пүс гэд тосон чоргоор нэг юм үсрэн гарч ирлээ. Барьж аваад үжиул борчхийн чинэн бөөмөлсөн чаасал байлаа. Хуарн гарсан дан өлжи сарын одоогийн аж гэжээ.

цосон дотроо юу юу холчихдгийг мэдэхгүй гэсэж олонтой чуг жадалж салгасан тоног сүлвээс ухсарж гарлаа. Нар хэлвийхээр тариг ноочлоо. Хэшиг чугал өлжи нарын саран хоёрыг ууртайхан ширцээр хөдлөх тохоо өгчээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Бүтгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Бүтгүй.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
1: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зүүн 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Бүтгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Бүтгүй.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол Өөрийн галт руу, цахилгаан галт руу, болоод суман галт руу.
3: 80 дунд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 дунд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шиг гарах төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Орвэн жоо тучин гадир.
2: Өөрөө хойдил зэн чэлэ хэгүүдэн чирэгта.
1: Нитэ хэбрэгэд 34 бүний

нүхэн захаар бан маасуугийн захаара чип намын захаарва чирэгээру захаалла тахвар захаалиги бэлдэмэн тигтэн шанны олмиги чаблян каргавэгат катнах тухлахи олын мэжин вангнаригин ам хүнс хүргөөжирбэл батгши жаабл оруулуэ ийн хүнэгээн бату бүхигөр бэлтгээгээ палмэээд холгээ гүт баирлаад хожээна абаа тилдэг бүлгэр бол тингээ жанну агулэндур тангэжил армонжин түрин вэхад бүлма дээдол дингээжай чин тонгэ бүйээ Bawang limen de xie sung hua xie sung bau Olle hen bing de ren hai zing de te kar jiren Holi wujjig xin le her e han balgat Her he sada ye godi chirgi hi gi uja vidur Umen hagis tenir da ulti chikden detil da khi Арун жангийн амигий бол бандаглад чирэг бават өмнөгүн ороогад юг жахалай бэлдийл ба. Жүн талихий томуэнгүү жэвэд чирэг бахан жауханын чирэг өмнөгүн ороогад олэн жахал бэлдий бада чин томуэн шуай орту сэгүрсдий халдий шуу. Чэ улэ хуангүүн гэри матчин. Хангуан дэнэ юэн шуай чиндун Дээн тээн шан агуулын хадэн хай сэгэн дүрүр гарачирш Холи үджэг шилли харнудын дүрүр таарвэг Хээр хээс холгэ гүүдин Чээрэгэ валвал Эмэн талар Дэлэгэн устагул галлэгэ мэтту Үн баргүн өмнө хуарвэн талли бүсэллад. Хүдээ чэрлэг жангжүн ертэнни мэтхуа. Тангүлгэн хүмса самсхүйдүр. Чау хуалан тангүлзэн чэрлэг гочэнтэнми яммад. Тау юэн хүдүр чэрг бүгад. Бандагин чирэг лукка часкаллин хучин нилэд Олин гуорбэн чалгин амири гэнмэту часкаллар хачахтэн шохуи Чин тунгвэн шай Олнэ үсэр ханда тэлла Хэр хэзүдин үн бол хамаг хорты арга Маре Холе богул жүрі бэджагаад гаданаал ам хүнс тослахар ерэг жамийгі тазыйжэ. Ботнаал хүрі гаргаа гаданаал хүрі оруға. Холын гачэр маре жангжүн чэрэг ам бада идэд доос бүл. Тайндаан тосраасан самбарна. Дээсэн бол им аргий хэр бишу. Үйж олдүр хилгаад чэмбэш юэн шай. Негүрдарам тивилөөм өдөг тобалжан. Олым жангжүн чэрэгтүр чад хэрэгий болгад. Арбан хэмэн чад хэрэндөрмэн хэрэг хэээн асан болгагад. Олым бэхсэн чэрэгэ ба үлшэн үлзэж абжасэн чэрэг нээ тэрэбагад.
결간틈 간에 체계인 완성 정치 시에송보 시에송화 시에진탄 날도다 무릎은 다리 잘긴 하든들 졸음어든 자가 있다 울었다 무릎을 어떻게 어린 차이자 바투부 힘이가 작갈 회님 돌나란 장준실 저북이 앞들려고 안받아 귀칫 돌나란 아다트나 띠밀어 솔띠돌허야 흐마가 얼미 제력돌한 유엔사의 나를 돋 은혜 후가지란 배힘슈 아빠 딜레기 풍글벌 아따 달라벌레다 아르에 마른던 알데르디 당원신 허지쟁샹 휴세이 스도 조세발 왕신의 핫 살주 약스 나라바 핫 알신 장미 흐릇 얼른 메저르 티어리쇼 짬짬마루이 벌벌다 장군 제기 을생 저걸로 절해 홀경기 손에게 툴구름이건 아버리쇼 틈은 나도 이니건 등하로를 호박에 햇 할라 택던 원리건 그거로는 흠흠흐 니근 우대를 벌벌다 산동 맺혀 진한 헛 이라 발라 돌기르자 은흐머니 쉬세이 옆 속을 벌벌다 마시 돌구림베나

0: 기나라 왕아 최진량 줄해노가 사이야리제 아 이래 벌드는 쉬쉬 이거는 옥티지 가르지히로 허이에만 오시라랏 가르가르니가랏 길탓 히로 여흔기 규철제도 이흘러바이렐라 쉬진량아 쉬쉬 아히 어르든네 호이 다팅 어르든 잘래네 벌가가 군다 자신의 약발을 벌벌 허이에 대만 사골찬 친의 시력이 오르타를 벌벌 얼굴 챙리다 제일연의 흔어서 벌 박생실의 어르지래 허이에 예흐 도심을 벌 일박지 흘길비
1: Вот и ты харан. Чэнгшан шэйшэй и. Чинан ван шэйчэн лям улыс күрнэ очэр. Улысын ичэн хэрэгтэхсэн. Ушатн валгэй яуқэй түр күрнэгэ самрулад. Түрэн нян-нян тайсэ.
0: Кэн очэч. Юэншвай чинтунг баван лимдэ нардун. Адуга шимагэ самсэйтур.
1: Хоёр нян-нянгийн хамгаал дингтэн санаа хүрэн дүр гарвааж. Өдгээр бочирыг нэг-нэгээр хэл хийдүр. Чинаар вам шуэ жинглэм галм үтүү хэлэн чөөжин дүр дүрэлжад үссаал жүг-жүгтар босаад сөөг шуңгэй мутусы хэгэ.
0: Бахтар ал нүдэнас кэгэр дээрэл сачирад. Ха-ха! Жэл хэвэлгэ яухуй.
1: Үдэн!
0: Жавсараар оржирад үрэг бахтуай боломгэй би санахсан үгэй балээгч.
1: Улыс
0: күрни үйрүхүй янсар түйбэгад улсын жинь хэрад үрүхүс яди дарлад.
1: Үрбэрэй бүймэн амалдид яухүйгий жүрэхэрэй тухай болгүн тосараадуға.
0: Аха, маргашын үдэрад. Чир навалж маргахир өтөр
1: миди
0: чинан хотин чир
1: хэн төмиги
0: дайши
1: ят
0: чангын нари тагаурын
1: чаннан ва чиргар тунгани балага чэлдэ солге яухуй
0: ямдар вэхне солар
1: махиги би төхэгани
0: твавалдаг өгөт шүэжэн лэвнэ абур хилэн
1: чэр бахтвэ дурилч
0: Тэрча Шүчэнгшан Хэргүйлүйн хэлла
1: Ангадыг күшэ чинглян Агур хэлнэй нам болга Ахиар мини хэлг үгкий сонгсэхтүн
0: хамайба
1: Чиви, жанжун чиргады чиэргы ба дыргадыг болмаш. Яукуй холгэгий тэб хэлбрар дилдэг. Очир үггэй болма. Яад гэвэл яукуй холгэ тонгвар бохм тэгий эжилад. Тонгвар бүрхэгий бала чахтан
0: толдан.
1: Гадынаас чирг орхэдур хочира.
0: Баснэг дээрэн. Чинанама.
1: Чи чирэй байгулаад чаннаан ууд бээлдийгар. Чэлдэд холгайгүй чимээд дээрэгдоад
0: сандарабал
1: төмөн нахтүй жинэшин
0: альчхгүйм.
1: Ханээм нахтанд.
0: Юхө, батуға баллаабч. Нэг ба.
1: Хоэр дүгаад аваад хэлээлээ.
0: Чи чирэй байгулабал
1: нэрэгүй чирэй
0: байгулаандаан тоочхтар.
1: Чиэлэй хэй холгайгүйд бол одаад арэн.
0: Жоу хаалан гуч.

Енту хуги гадира фэту тусмул вангчен үйчван бау ливау нар чангчун чирги рэлсэхэт баллах сурлоад гүйчийжэ Тунгчу хуги гадира бал тунги хау инсугин гардара хэ чангчун нар рэлхэт баатр имбэнэ Шэвал лонгэ чинфэйрун лөөжин янмэтэхэн Бартнал жангюн нар пиэлдара чиргий болсруулжа. Тимэ бадал үээхэ. Жангдамин чирдэл. Мэгжээгаад чэлхэ холгээ гуди болмур. Шүрдэн ялгаад эртэвшу. Ялудр элчад. Пичэмэд чэхтэл чимой ерснээ зуулад. Чимэгий нэгэн чэхулагадзир хэргэлмай. Чинээ жилдэн ийжэу лонгшуй бэйдий. Үтгэр гадзиран нэ чирэгу чангжуни сэдр болофарулла. Чынжоу, чуахман ахин жирлэгий хулийон абжа. Хоэр хамон, маши юон одан чогдэж байрлэл дад. Шуэр чамшан, тэрэху гадзин, хоэр үдэр бэйабрад. Хором тугаар үдэр чамшу ванга салым ясны гүйчагаад. Олын межарнаар тэрсар нэгэн үдэрэг. Чэмжоу гадирин фэй хуван үйчу хүгэдэн түргэба. Хомо нарда татыхши хайрман фэй хуван вачидэгэ мадалва. Канволдин. Хачин чэнгшан кавэйату хуммун чанэчэхмэхэд. Ангахадугэн үйчэхо айхэдур ярчэхэ. Урши ялту бага ах чанэчэхэд. Ахтэхэру бэйяран юк утнэ кадэн таллан ухтэчэ мэрэчэхэ. Карнахынаткад үйші хогиган Сүгдіхын нарнады басқағад Херу яхынны күйча чигүді Хайырхымын авылжахад Паярды кар орды бір бөжі Чаллар жвэгэ орда харчи дур Хойээр хэммон өсэр үлэн сагаад Эрэг дарси уожу сонан Уожидыг хорн Шүчэнгхэн фэйхуван үшэхуд Улзэн ябдал өбүрэн бэй Олэн гадирар тэрсэн ябдал уочны хэлхэдур Фэйхуван үшэху Чэлган мэтүг хэлэнгэлад Үмэн жүхтүр хүрүүгар жаагад жиэлэ хэр харгай жаухи. Үбдэл нүүлэн сүүгдэй жаагад. Ээн үрэй хан сээр арвар улэс тамдүр елмаан чээн үн бүтүүгар. Самурэнгэ маан бэй сүнээд үүдэнд орстан гуэвэрэ. Түргүрнэгэ самурлаад түрэйнэ жинэй хэрад. Улэс бүрэндүр айвар жаулэн. Балагахсан чиэл хэр холкэгээдэй амылдэч чабал тэвэнэй алуха гарвээхэ. Ах та ерстэнэ үнэхэр аху байж. Мэнэй чэнчу гадирдэн чамжэн хэрэгар бүхүнэгэй хэдлэгад. Бэдэн түргүн дэн тэншандуру хурэмаан дуанда жау хуалангэй усэртхаж чэн юэншуай нарэгэй тусалбаан. Чэлтэс дээсэнэй. Шүүрар шүүрді чиртал хүгмэту хори ямжалвасу ямарвэ. Шүүшэйгі сонсогад дүүгігін хэргэлад дүүмін агуэрі түрчак нам болго. Гаду холгэ яухэй галэндэл хэдүгэхэ гэгвачэгі бутайгэмэн чэрэмэгад. Кайваниэсэл чангмани ижж шишаванган болболда сагурин солгохор шэрэмэ ху.

0: Бобдин төрри мөнгөдөг чин төр хала төрөөр ин явдэн шүү. Дилихи дихэнэ явдэл бол. Салатот бол нилэт, нилэт бот бол халэк толдан. Оо хилни думине нам болгавал ямарагэт. Ич ходр хилни.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчөн. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сан бач хануу өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн аражуу төлөвсөн өрөнхөө хорооны үндэстний хэлний төв хажирын монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны тухаараар хөлөн бойрхийн сургуулийн багш Алтан Дөрөө хамтлагийн дуучин Жохолон ба түүний гэр бүлийнхэнтэй хийсэн ярилцлага болон уран бүтээлүүдээс нь сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ярилцлагын хөлөн бойрын хам жуулчлалын төвийн хөтлөгч Сансар хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоо нь.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
3: За сайн байна уу? Та хоёр тэний блогийн мэндийг хүргэе.
1: Мэнд хүргэе. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
3: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхний иминд тодорсон нэгэн сайхан урилгын гэр бүлийнхнийх залж авчирсан ярилцгад бэлэн болоод суужин. За хөлөн бойр их сургуулийн багш Алтан Дөрөө хамтлагын дуучин Жавхлан баярлалаа өгтэй.
1: За баярлалаа.
3: За хөлөн бойр хотын дуу хөгжмийн хөрөөлөнгийн бүжигчин улсын 2 дугаар дисийн тоглогч Арвахан. За энэ сайхан урилгын гэр бүл ага та бүхэнтэйгээ нэг цагийн уулзуулж ярилцаж сайхан хууч дэлгэс сухта баяр та байна. За ингээд та хоёр маань өөр өөрийн төрсөн нутгаа тийм бай гээд өөрөө ингээд гоо танилцуулаад өгнө.
1: За би бол Шилэнгол аймгийн Авгушуу бэлгүүтэй болгосны. Уугуул 2007 онд улан борд ирсэн.
3: За.
2: Та нар сайн байна уу? Би бол Хүлэн Баяр Хуучин Бараг нутгатай. Миний нэр Арвахан гэдэг.
3: За маш баярлалаа. Ингээд би одоо Жавхлан анхтайгаа ер нь тань шүү дээ. Одоо яг хаанхын ингээд бол өнөөдөр анх сонсож байна. Болгаас хүртэл нь бол анх сонсож байгаа юм байна. За ингээд дуучин бүжигчин урилгын гэр бүл байхад ер нь та хоёрын хувьда баян одоо гэр бүлийн тоглолтоос байдаг байх та тийм бай?
1: Тийм гэр бүлийн тоглолт.
3: Тийм. Байнгл одоо иймэрхүү үзэгдэл харагддаг байх. Ер нь гэртээ хэр тоглолдог вэ? Одоо гэртээ бас жарамдаа дуулаад бүжиглээд иймэрхүү байдаг ш та манай
1: чинь. Өдөржин байхаа.
3: Өдөржин.
1: Ороо орой л.
3: Аха. Одоо хоёр
1: ажиллаа барчхаал харихад чинь бүгдээрээ л өдрийнхөө болсон ийсэн адилуудаа яраад л тэгж бараад тоглолт хийндэ.
3: Одоо бол дөрвөлөө болсон тийм ээ. Дөрвөлөө тоглоод л бужигандаа адил яарах л өнгөрдгийм байна. Мон ч гой утга болохтай өнгөрүүлдгийм байна. Нутаг ер нь хоёрд буцсан уу? Ажил яруу байна уу? Ямар шоу байна?
1: Хоёрд буцсан. Бид нар бас 2 жил шахуу хараагүй юм байна. Тэгээд энэ жилийн 5 сарын 1-ний чулуугаар манай гэрээрээ нэг нутаг буцаж ирлээ.
3: Ер нь одоо Жавхлан ах танаас бол ингэж ярьдаг та. Хөлөн бойр чи миний 2 дугаар төрсэн нутаг гэдэг юм бай.
1: Тий.
3: Ер нь одоо аль онд ямар шалтгаанаас хөлөн бойр гэдэг нутагт ирж дасж ажил амьдралаа эхлүүлсэн бэ?
1: За одоо энийг ярил устай.
3: Төөх ярьдаг
1: юм да. За одоо би чин 2007 онд одоо анх их сургуулийн мори хоож. Хөлөн бойр их сургуульд 2007 оны 9 сарын 1-нд ирлээ. Тэгэл оюутнаар ирж байсан. Тэгээд оюутнаа би бол бараг 190 оюутнаас илүү 5 жил үзсэн шүү дээ. Би оюутник. 3 жилийн тусгай мэргэжилгээд. Тэгээд жинхэнэ ангид 2 жил тэгээд нийлээ 5 жил.
3: Тийм байна.
1: Тэг төгс.
3: Яг их сургуулийн мэргэжил бол дуу байсан уу эсвэл
1: би
3: морин хураасан уу?
1: Морин хурийн мэрэгжил. Тийм багасаа. Одоо би чинь 93 онд морин хур хэл сурсан. Одоо болоход бараг 30 жил болсон байх.
3: Тэгэхэд өөрөө бол одоо хажуугаар нь дуулдах.
1: Тий, одоо дуу
3: дуртай.
1: Тий. Дуунд маш их дуртай. Би бол бараг 7 наснаас эхлээд л тайсан гардаг байсан. Тийм. Тэгээд л тэр үе чинь нэг хүүхдийн дууны уралдаан гэж байдггүй байсан. Дандаа тэгээ томцуулын.
3: Цөөхөн тий.
1: Тий, томцуулын тийм уралдаанууд байдаг байсан. Тэгээл томцуулын уралдаанд л бас 3 мурууд орчход байдаг байсан. Тэр үед. Тэгээд тэр үеэс эхэлж бас их урам авдаг байсан. Одоо ийм байдаг байна. Дууд болвол
3: би бас болох юм байх
1: юм байна тий. Тос томцуудтай зүг уралдаад бас нэр орч их хүч авч ирсэн дэр бит. Тэгээд л тэрнээс эхэлж одоо их дуртай. Дуунд.
3: За тийм байна. Одоо болоход бол морин одоо бол та дандаа дуулаад явж байна шүү дээ.
1: Тэгээд одоо энэ би одоо 2007 онд улан борд ирсэнээс аваад надыг одоо бараг л баранхан усууд нь
3: дуулдаг
1: тийм. Мэн морин урддаг гэж. Одоо шилэн голд бол бүхэн нь одоо бүр надыг мороор дуулдаг нь мэддэггүй.
3: Аа тийм үү.
1: Тий. Тэгээд одоо темирхөл.
3: Тэгэхээр бол одоо хоёр нутгаар энэ хос хавьяасаа мэдрүүлж яваа юм байна да. Аа ер нь бол одоо хүний нутгад эрдэм сурч тийм бай. Айны шувуу нисээ төрхгүй газраас хүний хүү эрдэм өвдлөж явна гэдэг шиг хүний нутгад ирж сайхан ажил мэрэгжлээ, суралцж айлгар өнөөдөр бол одоо арга эрттэй тийм бай авга хөхтэй болсон сайхан урилгачин болсон суужин. Өнөөдөр бол хөлөн байр нутгаас нутгадаа зориулсан сэтгэлээр бас сайхан тоглолтонд оролцожсэн. Иймээс бол таны нэгэн одоо дууны шингээлтийг бас энэ цагаараа харуулад авъя гэж бодлоо. Таны сайхан нутгыг бас танд нэг хоромжсон санагдуулаад авъя гэж бодлоо. За ингээд энэ нэгэн шингэлтийн хари энэ бол нодны учир юм байна. Наадмын үе юм байна.
1: Чи нэдэн. Зүү зэмж ошоны найр.

0: За энэ шингэлтийг энд хүртэл харъя. Ер нь нутгийн наадамд очиж бас мортой хиймэр зэрэгэд дуулахад сэтгэл бол өндөрл байсан байх та тохайн үед тийм бай.
1: Тэггүй юм уу?
0: Яг л өнөө жил бас нэг очмоор шимшиг. Ахиад нэг юм нэг гой тоглоомор шимшиг тийм бай.
1: Найр бол гоё уусан. Хүн арвантай.
0: Ер нь одоо таны хувьдаа бол ямар шүүхэн тайсан дээр илүү тоглоомор санагдах? Одоо энэ тайсанд би бас нэг гараа дуулчмаар. Ер нь бол тайсанд одоо олон гардгал дааврын хүн юм чинь. Гэхдээ бол одоо аль зэргийн ямар шүү жишээлбэл одоо өрөө болоод гадаа гэж бас хуваадаг штэ. Тий, таны хувьдаа бас энэ талаар юу боддог?
1: Тоос дижитал тайсанд гараад ямар ч тайсанд гарч өнгөрч исэн. Тэгээд миний өөрийн хувьд бол ямар ч байр юм уу, ямар тийм орчин тойрон дууснаамаагүй. Би өөрийнхөө дуртай юм хийж байна. Тиймээс би хүн болгонд өөрийнхөө дуртай юм хүнд харуулж, хүнд үзүүл сонсуулж, тэгээд хүнд хөрүүл болчихно. Тийм одоо над тийм их одоо ийм бутун тайс юм уу, баг тайс юм уу гэж би
0: хэзээч
1: ялгадаггүй.
0: Энэ бас нэг одоо урилгын хүний ахиад дээрэс нь багш хүний тийм бай. Сургачтай банг ярддаг одоо үг байх та.
1: Одоо би ч нас заримдаа бас 28-аар явна. 28-аар дарч дуулна. Юунд ч дуулна. Тэгээд доор ингээд 10 хүн байсан ч тийм, 100 хүн байсан ч тийм. Тэг өрөөрөө л байх нь зөв шүү дээ.
0: За тэгээд сая бол одоо нэвтрүүлгийн эхэнд бас ярьсан одоо гэр бүлийн тийм бай тоглолт хэр явагдаг вэ гэхэд бол бараг л өдөр шахуул явагдаг гэсэн. За ингээд энэ сайхан хөлөн байр нутагт суралцж судлаад тэгээд бас нэг сайхан бүсгүйтэй болж гэр бүл боллоо. За ер нь одоо энэ арухан хүчтэйсээ асуулт асуухаас нэмэн ер нь та хоёрын бас нэг нууцыг задруулъя. Яаж танилцсан бэ? Тийм бай. Залуу насаа бас нэг гоё эргцүүлээд авна уу?
1: За одоо би чинь оюутан байх та. Манай одоо ар гэрээс бол дэмжлэг тийм том биш. Тэгэхээр одоо өөрөө заавал ингэж гарч өөрөө бас нэг ажил мэжл хийж өөрийнхөө орлогыг
0: сурлагаас нь тэтгэх хэрэгтэй
1: юм байна. Тийм. Тэгээд би бар дуулдаг байсан. Би одоо ч гэсэн бар дуулж байна. Тийм өөрийн дуртай юм хийгээд. Тэгээд тэр үед бар дуулдаг байсан. Тэгэл тэр үед чинь нэг хүүхэн ороорой л ирнэ. Тэгээд бас тэмээ арх авахгүй. Нэг л он хаваал тэгээд нэг ширээн дээр суугаад. Тэгэл бас залгаад хэд удаа ирсэн. Тэгэл ирээд л тэ нэ яах гэж нөө яах гэж нөө гэдэл.
0: Орой орой ирдгийн таваа сайн харсан юм байна шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Хараагүй л яаж мэдгүй дээ.
1: Олон хэдэн ганцраа ирсэн чинь. Тий. Тэгэл ямар хөөх юм гээл. Тэгэл танилцсан.
0: Асууж лавлаад л тийм бай. Залууцул юм чинь тэгэл л таньдаг юм байна. За тэгэл л одоо авгаага булгаад авчдаг юм байна л да. Нэг мэсэн чинь аса бүжигчин гэсэн чинь өө тийм үе ямар гоё гэж бас бодж өнгөрсөн байх та.
1: Тий.
0: За одоо арахан хүч юм асуулт нөөд эхлэх гэж н ер нь одоо би бол ингэж ойлгосон урилгын гэр бүлийн улсууд бол ер нь багаасаа л имэрхүү нөлөөх хүрсэн байх та гэж боддог тийм бай. Таны хувьд бол бас одоо таны аав бол яг өөрөө бүжигч хүн байсан юм байлаа шүү дээ. За ингээд та бас ярь нөө чухам багийн хэр наснаасаа эхэлж индэг бүжигтэй ойртсон.
2: Би манай аав унасаа хэлсэн шүү дээ. Хүлэм юу Хошин баргын улаан мөчрийн урлагчсан байсан дуулдаг, бүжгэлдэг. Тэгэхээр манай өөжөч гэсэн ч бас урлагд маш их авьяастай. Тиймээс би багасаа үлгээд им нулаа аваад дуу сонсоол одоо яг сууч чадгүй босаад бүжгэл. Тэгээд миний дор бас нэг өгч байдаг.
0: Тэгээд
2: хамаг эхэнд маний өгцөд ийг бүжиг заадаг байсан. Улаан мөчрөд очиад өгцөд ийг хүмжүүлсэн. Тэгээд түр хэсэд би баг байжсан чинь тэгээд нөгөө та маний өөж намайг улаан мөчрөд дагуулж очиад өгцөд бүжгэлхий үзүүлсэн. Тэгээд түр хэсэд би үг бас сайн тодорхой ярь чадгүй. Тэгээд үзэнгүүтээ одоо би бас гараад бүжгэлнэ гэдэг. Тэгээд гараад бүжгэлсэн. Тэгээд түр хэсэд бүжгийн багшаас хэлсэн. Гараад бүжгэлүүлчихээ гэдэг. Тэгээд түр бүжгийг би нэг л удаа үзээд тэгэд бүр том том өгцтэй яг шууд дагаад үзгэлсэн. Тэгэд тэр үнээс эхлээд манай бүжгийн багс бас миний сайн төлийн өгц тэгэд эхэлсэн. Сүүлээр таны ихэн заахгүй лээ одоо багийн заах гэдэг. Эгэд манай их зүйл үн төлбөр өгөөгөр намайг гэж авч явсан.
0: Багаас одоо жолоод ирсэн юм байна.
2: А таны анхны багшсан.
0: Тийм байна. Яг таны одоо төрсэн өгч юм байна шүү дээ, тийм бай.
2: А тийм.
0: Таны аав ээж л одоо тэр үед одоо ихэн бараг бүжгэлэх байга. Таны бол одоо омдгаалж ирсэн юм байна. Тэгсэн чинь бол баг нь яалтч гэж бүжгэлдэг юм байлаа. Тий, одоо таны их чинь мэрэгжил бас бүжиг биш үү?
2: Биш ээ, өмч, өмч.
0: А бүр тас өөр явцсан тийм бай. Харин тэр удаа таныг тэг зоригжуулж нөгөө жоохон тайсан дисэн гаргаагүй юм бол одоо өнөөдрийн бүжигчин арухан гэж хайр юм байна да, тийм бай. За, ер нь одоо бүжгэлэхдээ тайсан дээрээс ямар гоё мэдрэмж авдаг, танд хамгийн гоё санагдах нь юу?
2: Зарим зүйлийг тэгэж үгээр сайхан илтгэж чадахгүй зүйлийг би өөрийн бүтгээр
0: дамжуулсан.
2: Тэгэж өөрийн биеэрээ эгэж дуу аянд эгэж
0: уусаж орч одоо илтгэдэг юм байлээ. Ер нь бас дуучин уустууд бол ярдгал да. Би одоо энэ дууг л ингээд сэтгэлээ гаргаж дуулдгаа гэж тийм бай. Одоо дууч яах вэ? Үнэн үгтэй юм чинь да. Би үгийг хилээд ингээд илтгэж болно. Гэхдээ одоо би ямар нэгэн бүжгийг, би энэ нэгэн үйл явдлыг би сэтгэлээрээ бүжгэлж илтгэнэ гэхэд одоо өнгийн уусууд гэхүү урилга сонирхож чаддаггүй уусууд бас байдаг шээ, тийм бай. Тэр уусууд бол одоо энэ одоо бүжгээр юу ч илтгэе гэж бодох магад. Гэхдээ бол бүжгчин хүний сэтгэл бас өөр нэг юм байдаг шээ. Энэ нэг гараа хөдөлгөөд авахд энэ бол юуг төлөөлж байна, тийм бай. За, өөрийн бие сэтгэлээрээ очиж бүжгэлээд одоо болтол ер нь одоо бүжгийн мэрэгчлэр хэдэн жил явсан бэлээ?
2: Би 2000 онд хайларын урлагийн сургуульд ирсэн. Тэгээд 2004 онд төгсөөд одоо шууд одоо миний ажиллаж байгаа газар дуу бүжгийн хүрээлэнд ажиллаад одоо нэгэнтээ 20 дугаар жилд болсон.
0: За, 20 жил
2: ажиллаад 20 жил.
0: Ер нь одоо тухайн үетэйгээ бас өөрийгөө харьцуулбал улам илүү одоо тийм бай бас томоож ижин улам илүү энэ цагаар жин энэ мэрэгжилтэй ингээд шин залуучуудыг харахад бас хөлий гэж санаж байгаа үг байдгийн болов гэж бодлоо.
2: Тий. Би өмнө 2 жил өрийн өх сургуультай, урлагийн сургуультай хараад одоо бай пим багсаар гэж 2 жил 2 жил багшилсан. Тэгээд тэр үед бол тэр сургууч нарыг хараад маш их өөрийн сургууль байгаа тэр үегээ бодсон. Тэгээд өөрийн харамсалтай зүйл, за өөрийн төр үед биелүүлж чадаагүй зүйл, маш их сурах, хайртай сурах нартаа хүүхдүүдтэй ярмаар байсан. Тэгээд бас хүүхдүүдтэй маш баяр хөөртэй 2 жил өнгөрөөсөн.
0: Ер нь өөрөө одоо тухайн цаг үед баясан хүн тэр мэдрэмжийг хамаг илүү ойлгож мэднэ, тийм бай. Тэр дээрэс нь бас таны гэр бүлийн нөхөр багш учраас энэ сургуучудад, хүүхдүүдэд бас яа дагалдаад маш дуртай, хайртай байх гэж бодлоо. За, би одоо таны хэлхээс юм нь бол таны ээжийг бүжгчин хүн байсан гэж бодсон. Тэгсэн чинь өдөр арай бол арайхан гэж манай аав одоо улаан мөчрийн хүн байсан гэхээр нь би өө тэгвэл одоо бүр ямар гоё юм бэ л гэж бодсон. За, Жавхлан ахын маань ховд орчмоор одоо сонин сайхан шинэ бүтээл мөтэл гэж юу байна? Юунд яарж ин?
1: Орчин бүтээлүүд байхгүй гэж байна.
0: Ер нь сургуулийн ажиллаас яарул байгаа байх та.
1: Тийм, сургуулийн ажил жоохон яруу.
0: Тэгээд таны хамтлагч нь ер нь гурвлаан багш.
1: Тийм.
0: Гурвлаан амар яарах штеп.
1: Тийм.
0: Хамтлаг гэснээс энэ хамтлаг

0: нэрийг хэн өгсөн бэ?
1: Хамтлагийн нэрийг одоо яа эн чин 10
0: бас үлгэр гээд.
1: Тий. Одоо бид нэр 2007 онд нэг сургуулийн тоглолт болох гэжсэн. Тэгээд одоо юм их хэлбэртэй юу аавна гээд, дуу аавна гээд. Тэгээд би нэг тумаа шуурхантай хоёул нэг хүн сунгаад тэгээд хамтлаг байгуулад нэг 3 өнөө дуудуулсан юм аа. За тэгээд анхны тоглолтын дээр одоо тоглолт их ч одоо бас өөрийнхөө хувцсанарыг бас нэг анхаарнаас өөрийнхөө хувийнхээ юг бас анхаарна штэ. Тэгээд одоо хэд бол нэг шифо юмс тэгээд хувцсан юмс тэгээд тэр үед чинь мөнгө зоос гэж байхгүй. Өөр тэр үед ч одоо хаа байсан тийм юм өмсөхүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгээд одоо хүнээс зээлнэ. Тэгэл манай хоёр ч нь олчлаа. Тэгээ би энэ олоогүй. Тэгэл би нэг найздаа утсаавал. Ой чамд юм хөө ус байна уу гэсэн. Наад юм нэг ус байх нь ч байна л гэж. Чамд барыг таарнуу дарахгүй л гэж. Тэгээ тамаагүй байвал болчих нь хар өнгөтэй л. Тэгэл өнөгч аваад ирсэн. Авчиж ирээд л өмссөн чинь анцаа нуртчихсан, өмд нь нуртчихсан. Одоо нэг тоглолт нь болох гэж байна. Тэгээ яа нү спорон ч юм уу айдлах өмсөхгүй юм уу хаа. Тэгээд одоо болно тэгээд нэг юм болгоод өмсөод нэг тайсан гарч игээд. Тэгэхээр шаахаа байдаггүй. Одоо шаахаа байхгүй тэр их ч нэг пижам шиг өмсөхгүй ш та. Ой тусч нь өмсөхгүй. Тэгээд одоо яах юм тэгээд байрхаа орон доороо ирсэн. Ирж ирж гэл бүр болон дотор нэг тоосон дарагцсан нэг шаахаа байж исэн юм аа. Тэр одоо хэний шаахаа мэдэхгүй. Тоосон дарагцсан арьсан пижам жан ингээд тослохгүй бол ингээд арьсна ингээд
0: цагаарчлаа.
1: Тэгээ хуучраа цагаарчлаа. Тэгээ тэр нэг шаахны тос байсан. Тэрийг гэлээтэл тослоо. Тэгээ жоохон будууч гэсэн нэг шаахалаа будуулсан гоцтой. Тэгээл анх тайсна гардаг байсан. Тэгээ одоо хамтлаг аргач заавал үс нэг
0: нэр хэрэгтэй шүү.
1: Тэг нэр хэрэгтэй. Тэг одоо тэр өдөр нэр гэж өгөөгүй анхны тоглолт нэр өгөөгүй. 3 өдний дуул гэд тийм нэг сайн чун чан гэдэг нөхс. Тэгээд одоо тэр тоглолтоос эхлээд л одоо сурагчдад оюутнууд багш нар биднийг таньдаг болсон шүү дээ. Одоо таньдаг болсон ч одоо яах вэ? Одоо нэр өгөхгүй болохгүй. Ямар нэр өгөх нь вэ? Тэгээд анх нь бол одоо манай эрсээ анх байгагүй байсан харин 2007 онд бас
0: ийм харин тийм байхад би асуугаа хэлсэн.
1: Анх одоо манайх чинь шуурган би асуур гэдэг шулуу өхий. Асуур гэж одоо гурван шилэн гол юм.
0: Яг нэг ангийн
1: биш. Тэр хоёр бүр надаас дээр анги биш.
0: За.
1: Тэгээд гурван шилэн голынх. Тэгээд нэг амтлаг байгууллагатай нэр өгнө гэд нэр олдохгүй шилэн цураа гэж. Шилэн цураа амтлаг гэж байсан.
0: Хамгийн анхны.
1: За энэ одоо энэ нэр нь монголын шилэн шилийн цураа гээд гитараа шилийн жишин гээд. Тэгээд одоо шилийн жишин чинь одоо нэлээд явсан тэр үед чинь. Нэлээд нэр
0: сургуулийн хүрээндээ бол
1: нэлийн
0: байгуулсан тийм бай.
1: Тийм, сургуулийн хөвлөл. Тэгээд сургуулийн хөвлөлөөс хотын хөвлөл, тэгээд аймгийн хөвлөл гээд. Хөвлийн хорооны одоо томьёо гэж та одоо тэр үед чинь. Тэд нар одоо залж сайн тоглолт хийдэг байсан. Хот аймгийн тоглолтонд сайн ордог байсан. Тэгээд зүйл нь одоо одоо манай энэ асвар гээд шулуухийн залуу сурлагаан төгсөөд нутаг буцаад.
0: Нутаг буцсан.
1: Тэгээ одоо манай хоёулаа үлдчихсэн. Тэгээ хоёулаа үлдээ одоо бас нөхөн авахгүй болохгүй гээд.
0: Тухайн үед та хоёр яг төгсөөгүй байсан юм уу?
1: Тий, төгсөөгүй байсан.
0: Аа,
1: тий. Төгсөөгүй байсан. Тэгээд одоо бас нөхөн хэрэгтэй гээд. Тэгээд одоо хүн сонгосонгож одоо манай эрсийг сонгож
0: авсан. Манай гитэн шинэ ирсэн
1: сонгож тийм байсан. Тий, шинэ сонгож. Аа, сайн дуулдаг нөхдөөсэн. Тэгээд тэр чинь оноо томлё зарууд их шүү дээ. Тэгээд одоо дууд болох нь заавал одоо нэг 3 өдрийн дууч нь заавал одоо хоолой нийлэх хэрэгтэй. Хоолойноос хамгийн цойр нь бол
0: үг
1: нийлэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай эрс чинь одоо түнлөө зарууд их болохноор нь хэлэн жаахан би одоо
0: жаахан
1: өөр шүү дээ тий. Тэгээд одоо манай эрс бол маш их чармайлахтай. Нэг л жилийн дотор одоо бид нартай хамт байж одоо бүх дуунуудыг одоо бол баг эрсийн дуугийг бол баг сонсоод бол баг энд баг юуны заруудын гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тий. Одоо үг үг яран дэрч бол олж сонсон. Гэхдээ дуун дэр бол маш их сайн ажилласан. Тэгээс сүлд нь одоо эрс орчсны дараа одоо бид нэр өрийг хамтлагын нэрийг алтан дөрөөгч дөрөөгшиж морин мордж шүү дээ. Тий. Тэгэхээр алтан дөрөөгч нэр өгөөд одоо доолдол 2007 оноос
0: өөдөө дэвшээ дэшээ дэвшээ бас нэг шинэ гишүүн ирсэн байан тийм бэ. Одоо яг л одоо манай яв хамтлах шоу гэсэн шиг алтан дөрөө гэж дөрүүлж одоо эхэлсэн юм байна да.
1: Дөрүүлж эхэлсэн.
0: За бас сайхан хамтлагын хин анхны тоглолтын хин үлгэрийг сонслоо. Би бол одоо хамтлагын талаар гурвын наруулаа да сайхан ярилцсан исэн учраас тийм бэ. Бас тийм илүү дотх шөө асуумааргүй байна. Игээд бол Жавхлан анхынхаа сайхан одоо энэ хамт энэ хамтлагд бол анхлан оржсэн. За яаж одоо хөглж тайсанд гарсан. Энийг бол сонслоо. За сайхан дуу дуулна одоо. Цаг бас явж гэн усудаас хүлээж гэн сайхан дуу бэлдсэн байх та гэж бодж гэн. За ямар дуу дуулна хаа?
1: За нэг миний нэг дандаа дуулаад байдаг нэг Монгол нутаг гэж.
0: Та ер нь олон дууд дуулдаг шүү дээ.
1: Тий. Одоо энэ хамтлагтай ингээд дуулаад байх нараа яадаг болсон гэхээр
0: ганцаараа
1: нэг дуугийг дууны үгийн чийдэлд хэлэхэд болдог байсан.
0: Аа тий.
1: Гурван хүн ч одоо өөрийнхөө л мэдгээс тэрний юу дуусныг бол бараг л чийдэлгүй шүү дээ. Тийм болчиход байна. Тэгээд нэг миний нэг хамгийн дуртай дуу Монгол нутаг гэж ирсэн үг нь бас амар сайхан нэг тууш дуулах дуртай би.
0: За тэгвэл энэ сайхан дуу. Энэ сайхан дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэ сайхан гэр бүлд аз жаргал, сайн сайхан амжилт хүсэж, нутгийн тухай сайхан дуу та бүхэндээ зориулгад бэлэн боллоо. Арахан гэж хажууднаас бүдгэлж болно. Гадар жаахан багцлаа.

0: маш баярлалаа, маш баярлалаа. Гэ миний зочин бол иймэрхүү л. Маш баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Яг л одоо таны хэлснээр өдрө өдр тоглолттой гэсэн шиг нэг жохон жохлон анхал жохон дуулаад ихэрхэд эхлэхээр арухан ахч бол тэндээс одоо бүжиглээд гараа тийм бай хоёр нь хажаагаад. За маш баярлалаа. Арухан ахч эхэлсэн шиг ай сонсоор нөгөө одоо тогтч чадгүй сууч чадгүй тийм бай явш нөх хөдлөөд авахсан би бас энэ мэдрэмжийг бол мэднэ амар дуртай. Сайхан. За ер нь өөрөө бол хоёр сайхан хүүтэй.
1: Тийм.
0: За хоёр хүү нь ямар ямар нэртэй вэ? Ханы хайрцаа.
1: Миний ихэн ачлал, баг нь амлал.
0: Амлал.
1: Ихэн 10 настай. Баг нь одоо энэ жил цэцэрлэгээс төгсөөд бас баг сургууль орох гэж байна. 6 настай.
0: Тэгээд одоо би 10 хагчтай бол ярьсан штэ. Манай нэвтрүүлэг дарноо гэж тийм бай. Тэгээд өгөө буруу зөв яриад одоо жавхлан ахыг бүжгэлээ таныг дуулаад эсвэл буруу яриад. Тэгээд жавхлан ахын нэг бүжгэлсэн дүрсийг хараад бол баг 2 өдөр шахгүй инээж байна.
2: За одоо энэ миний бүжгийн сингэлт мэлээ явсан байна. Манай хүүгийн цэцэрлэг юм тэр. За би бол 2004 онд авгашны улам учрд ажилтдаг байсан штэ. Тэгээд одоо манай аав одоо надыг улам учрд авчиж тэрийг ч удаа багасаа дуулдаг болохоор улам учр усуд надыг бүгдийг таньна.
0: А мэднэ яст тийм ээ.
2: Тийм ингээд дуулдаг хөхт байдаг гэдэг. Тэгээд одоо манай аав надыг авчиад за дуучнаар авчихсан. Тэгээд нэгдүгээр өдөр очиод улам учрд очиод надыг нэр мэдүүлээд гол даруулчихсан. Гол даруулад тэгээд би ч одоо авгын улам учрд 2 жил бүжгчнөр явлаа шүү дээ.
0: Тийм үү?
2: Тийм шүү дээ.
0: Аа. Тийм.
2: Бүжгийн юугаар улам учрд.
0: Яг дуугаар харсангүй юм уу?
2: Дуугаар хараагүй.
0: Бүжгэнд нь оролцсон юм уу?
2: Тийм, бүжгэнд оролцсон. Бүжгэнд хүнд очив гээд. Тэгээд тэр үеч нь би чинь залуу байсан бас 18-тай. Аа, хөл мөл урт бас. БМ бас сайхан байсан байлгүй дээ. Одоо тэгээд аа, хэнийг надыг бүжг бүжгэлүүлсэн. 2 жил бүжгийн мэрэгдлээр явлаа.
0: Тэгээд
2: одоо улам учрч юм бас аа, заавал одоо тэр чинь нэг тусгай мэрэгжилтэй тэгээд
0: олон
2: талын авьяастай байх хэрэгтэй тэгээд одоо дугаан ч бас хажуугаар нь дуулна хөтлөн одоо тэр үеч нь улам чинь хөдөг модоо явна шүү дээ. Тэгээд байдаг адилын хийдэг байсан бид нар 2004 онд одоо бүжгэлн хөтлөн дуулна мориу датна одоо жөжөг тоглоно тэгээд байдаг адилын хийдэг байсан. Тийм би ч өөрөө бас бүжгийн мэрэгжилтэй байсан шүү дээ.
0: Тэр нэг бас нэг ярих гэдэг.
2: Тийм.
0: Я тэгээд одоо таны хоёр хүүхэд ер нь одоо та хоёрын бас нөлөө тусгал их хүртэл байх гэж бодож байна. Ер нь бас би бас байнг энэ тоглолтоор харсан. Одоо бол хөлн сургуульд ихэн тийм бай. Баг нь бол сайхан одоо бас хөлн дарын мэддэй тийм бай. Таван тансаг байгаа юм байна.
1: Аха.
0: Ер нь хүүхдүүд нь одоо ямар шүү баялалтай, илрэлттэй, айлчлалд нь илүү дуртай, имерхүн мэддэг ч юм уу?
2: Манай ихэн одоо
1: Хөлбөмбөгт
2: их дуртай.
0: Дуртай л байна.
2: Тэгээд бас том урлаг мөрлөд бас дуртай.
1: Тий.
0: Баг нь бол илүү урлаг тишээ дуртай юу гээ.
1: Тий, жоохон тийм байна.
0: Бүжгэлхийн би нэг харсан чинь гар нь амар хөөрхөн хөдлөд. Та хоёрын бодлоор тэгээд одоо юу гэдэг үнэний хөөхтүүдийг ямар шаардах биш тийм бай. Алинтэн дуртай бол одоо байдлын үс цагаал болгомдоо гэсэн шиг.
1: Тий.
0: За, жавхлан ах маань Арухан ахчиг одоо тоокгүй бас бүжигч юм байла гэдгээ ярьсан чинь Арухан ахч бас жавхлан ахыг бууж өгөхгүй штэ дуулдаг штэ тийм бай.
1: За би өөрөө бас хамтлаг байж та.
0: За энэ нэг одоо тэр үед бол Арухан ахчиг дэмий сайн танихгүй байсан миний хувьд авал тэгээд нэг гурван хэнийг бол таньж

0: сэргэг гэж бас арай таньдгүй байсан.
1: Урдлагыг
0: бол таньжнаа. Тэгээд ваа энэ гур ямар гоё юм бэ гэж цагаан сарын үдшилтлэг дээр тоглолдог штэ. Тэгээд ямар гоё юм бэ бүжигтэн онсууд болохоо тэр одоо алах гэж гисгэн нэгтлээ юм бэ ямар ондоо байдаг юм бэ гэд бодсон. За юу ч гэсэн ярахасаа мань урд тар харъя. Хараад авъя.

0: За нэг
1: иймэрхүү шингэлтийг та бүхэндээ харууллаа. Одоо олон улсууд бол гоё дуулнаа, гоё дуулжнаа гэж инжтэй арайхан агчиг. Тэгэхээр би сая нөгөө жавхлаа ахын бүжгэлтэн дүрсэнээс оруулсан бол таараа гэж болоод инээд гөр. Ганцаараа баахан инээгээд.
0: Одоо цаанд явуулахгүй.
1: Харин үзмөр байна уу үзэгчтэй? Үзмөр байвал жавхлаа ахын бүжгэлтнийг бас харуулж болно. Болно уу?
2: Болно шүү дээ.
1: Йоо. Тэгвэл одоо та бүхдийн хоёр өдрийн инээдийг бол хангаач чаднаа би. Ер нь одоо та хоёр чинь өөрийн ажил яруу тийм бэ? Тоглолт одоо байхал зөүлүүдэд ярддаг штэ. Аргар амьдрал сүүлийн үед бас нэг ажил дэмэгдээд хүүхдийн тоглолт гэдээ бас тийм бэ? Ороод ирсэн чинь одоо хамтраа дөрвөлэн бужгнаад тайсан дээр бол тоглолтог болсон юм байлээ. Хүүхдүүдийн тоглолт гэж явахд Кэри Ахмадын хувьас бас ямар шоу санагдаж байна? Юу ярмаар байна?
2: Аа одоо ингээд өөрөө одоо дандаа тайсан гардаг болохоор одоо бас хүүхдүүдийг бас өөрөө

0: За, ийм нэг хөөрхөн тоглолт байлаа. Энэ тоглолт нь ямар тоглолт байсан бэ?
1: Таван тансгийн хүүхдийн дууны бүлгэмийн
0: тусгай тавтай тоглолт байсан юм. Аа, энэ дэр бол гэрийн ахмууд нь одоо бүр оролт
1: бисэн юм шиг. Сүүл нь Сэмо Махти гарах дөрөө дунд нэг юу зэнзүү байсан шүү дээ. Тэгээ тэр нэг
0: хэсэг дээр нь
1: тэр хэсэг дээр одоо дууцсан игээд хоосон зогсоод байвал бас муухан шүү. Тэгээд би тэр нэг хэсэгт нь би гараад бүцгэлцээ гээд ингэж бүцгэлсэн. Тэгээд хамаг сүүл урс гарсан бол манай таван тансгийн дууны багш Баатар багш байна.
0: Аа, тийм байна. За, баяр хүргэе. Маш гоё байна. Гэр бүлээрээ ингэ тоглох бас ямар гоё юм бэ. Үнэхээр гоё санагдлаа. Ер нь бүжгэлэхэд одоо бүжгийн уулга утга дотор олон янзыг илтгэж болдог штэ, тийм бэ? Жишээлбэл одоо би нэг ээж хүний дүрээр бүжгэлэн гэх юм уу. За, Баатарын одоо үлгэртэй бүжиг байсан болоос энэ дүрд орох хэрэгтэй. Ер нь бүжгчин хүн одоо энэ дүрдээ бас яаж уусаж ордог вэ гэж асуувал ямар хариулт олох юм бол?
1: Бидний бүжгийн тоглогч гэж хэлнэ ч та.
0: Тийм ээ.
1: Чи энэ хүнийг тоглож гаргах ёстой. Тэгээд энэ бүтээлдэр энэ бүтээл улсуудад ямар зүйлийг ойлгуулах гэж байна, ямар зүйлийг хүнд харуулах гэж байна, энэ бүтээл тоторхийг энэ хүн бол ямар хүн, за энэ бүтээлийг өөртөө урдаар сайн гүн гүнзгий ойлгоогоод тэгээд бас нэг ялангуяа өөрийн энэ юу баяраа итгэж гаргаан шүү дээ. Тэгээд бас толон дөр бас дахин давтан нэг юуг
0: боловсруулж
1: гаргах хэрэгтэй. Тим үртэ бас дотор сэтгэлэх бас байх хэрэгтэй. Игэж одоо дахин давтан хийгэж боловсруулын тумд игэж нэг хүнийг нэг зүйлийг сайн тоглож гардаг юм гэж боддог.
0: Ер нь одоо энэ бүжгийн мэрэгчлэлтэй улсуудаас байн одоо бас боловсрдгал байх та тийм бэ. Жишээлбэл одоо энэ Дибэнгүн гэсэн одоо үндсэн мөрөгчлөлтэй. Үндсэн мөрөгчлөлтэй боловсрохоос гадна одоо банк энэ дүрдээ орж бас энийгээ бас банк боловсрох хэрэгтэй юм байна л гэсэн үг юм байна да тийм бэ? 20 жилийн турш бол одоо өдөржингээл барах боловсрдог байх та.
1: Тий. Өдөр болгон боловсрсон зүйлээ дахин давтан боловсрох хэрэгтэй.
0: Өдөр болгон нэг л юм аа ингээд одоо боловсраад байхад бас жоохон алжуурах тийм байдал энэ байдаг.
1: Одоо нас явж өгч чинь бас жоохон би өвдөг бас жоохон муу болжээ. Тэгээд одоо уулын шиг тэгэж одоо жоохон хязгаартай болсон зарим тийм одоо дунд

0: хэрэгтэй тийм үзгийг дэлгүү болж байна одоо баг багаар.
1: Энд чинээс ер нь одоо энэ жил юм бас энэ юутай бас холбоотой штэ тийм бэ? Бэний байдал хэлбэртэй бас холбоотой штэ. Тий, тий. Ер нь залуу үедээ бол одоо дурд шаргуй гэдэг шиг тийм бэ? Өрт өрт сөр сөр басаад л нэ. За, Жавхлан ахын маань хойд таны хамтлагаараа дуусан нэгэн дууг би бол маш сонсох дуртай байдаг. Энэ цагаараа бас бэлдэж ирсэн. Энийг би бас нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ хүргэе, хайлтсан хүргээд авъя гэж бодлоо. За, ингээд шингээлтэй урдаар харъя. Хөөгийн бодол. Та энийгээ дагаад дуулаарай одоо. Үгүй мөхтэй байсан гэж.

0: За хөөгийн бодол гэдэг энэ сайхан хөөгийн сэтгэл гэдэг энэ сайхан дуугийн ихшигт манай цагийн нэвтрүүлэг манаас ярилцаа суухад хурдан байгаа биз? Өндөрлөх ойрт чинь урлагийг тосож өгөө гэж хэлээгүй хүрлцэн ирсэн та хоёрт үнэхээр баярлалаа. Сайхан уран бүтээлийг олон олон төрвөж арт олон төрөл садан анд нүхтөттэй сайн сайхан мэдрэмжийг өгч баярлуулж аваарэ гэж хүсэе.
1: Та бүхэндээ баярлалаа.
2: Тэ. Одоо утсын өмнө нөтрлгийн өмнө байгаа үзэгчд сонсогчд миний сайн найзуудаа бас баярлж байна.
1: Бидний дэмжиж явдаг биднийг харж явдаг үзэж явдаг та бүхэндээ баярлалаа.
2: Тийм шүү. Баярлалаа. Хайртай шүү.
0: За маш баярлалаа.
3: Одоо жалгаад Алтан дөрөв хамтлагийн Алтан дөрөв хаан жаяат нутаг бойрх хүлэн жирэг уран бүтээлүүдийг сонирхъя.

0: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд хөлөн бойр их сургуулийн багш Алтан Дөрөө хамтлагийн дуучин Жавхлан ба түүний гэр бүлийнхэнтэй хийсэн ярилцлага болон уран бүтээлүүдээс нь сонслоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: шинэ хөдөлгөгч хүчний хөгжүүлэх ба хуучин хөдөлгөгч хүчний шинчлэх харьцааг сайтар төлөвжүүлэн газар орныхон онцлогтон чагжуулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
2: 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24 дугаар удааны хурал Бээжинд явагдаж, хорон дарга Жоул Жи хурлыг эрхэлсэн.
3: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны байнгын хороо 18 дугаар удааны хурал хийж, Ван Хүнийн хурлд оролцсон.
2: Ханжин Энэтхэгийн улсын аюулгүйн зөвлөгч, Дундад Энэтхэгийн хилийн асуудлын Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
3: Төвөрөж үг мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин чухалчлагта. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жангалгын цаг мөчид. Шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийх талаарх тулгам сэтгэлг ба үүр хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийхийг нэн чухал байранд тавьж жангалхын нэг алхмыг сайн алхаж үүдэлт шинжилтээр хөгжилтэй явуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх шинэ хуучин хөдөлгөгч хүчнийг түргэн хавруулах талаар шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт чухал их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил ялгажрынхан шинэ хөдөлгөгч хүчнийг бий болгох ба хуучин хөдөлгөгч хүчнийг шинчилхэн арчаар сайтар төлөвжүүлж шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилт хийх ба дөрмийн шинжилт хийх хос хөдөлгөгч хүчнийг баримтлан улам талт тааж билст шинэ амжилтлын хүчин олгож шинээр хөгжим мандж байгаа аж вилсийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулахын бадруулан ирээдүйн аж вилст шин чар хүрээ шин замыг нэн өгч чанарлах хөгжилтэй явуулах сүр далаачтай хөдөлгөгч хүчнийг нэн сан хурамдуулж байна. Хармөрөн мужийн даачингийн чулуун тосны уурхайн тосмолтх 3 дугаар бэлдүрийн 8 дугаар ажлах тойрогт жолоочгүй машин болон радар зэрэг тоногт хөрөмжөөр бүрлдсэн ахар ба газар дэрхийг нэг чохчулсан тойрон байжах сүлжээ нь 9 тэгш төрвөлжин километр талбайтай ажлах тойргийг 24 цаг автчилсан арх хэлбрээр хэн эжимтхийг байлуулсан бай. Өдөр тутмын тойрон байжах ажлыг харуулсан хүүжин шин тоочлсон оюунлаг мэрэгжлийн чадахыг махтан шахшиж байлаа. Хүүжин шин хэлэхдээ өнгөрсөнд бид уурхайн хотгийг тойрон байжахад хэдэн 10 км алхдгийг ажлах тойрогт тоочлсон мэрэгжлийн өөрчлөлт хийснээс үүдэр би ажлын өрөөнөөс жолоочгүй машины жолоодч уурхайн хутгийг хяндагвалсан байна гэж.
2: Үүдэлт шинчилэлтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Үүдэлт шинчилэлтийг төсөвлөх бол дараа ирээдүйг нээж байгаа явдал мөн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин чухалчлагтан хөгжилтүүл тэрүүн чухал үүрэг мөн. Чадвартан бол тэрүүн чухал их баялаг мөн. Үүдэлт шинчилэлт бол тэрүүн чухал хөдөлгөх хүчин мөн гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улс хэрвээ үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон жамаар жаманахгүй шин хуучин хөдөлгөх хүчнийг урагштай сэлгэж ховруулж дийлэхгүй бол үнэн хүү хүчирхэж чадахгүй юм гэлээ. Энэ жилээс нааш манай улсын өндөр төвчны бэлтгэлд хөрөмж үйлдэн бүтээх өндөр чихнэ мөргөжлийн үйлдэн бүтээх үйлс тасралтгүй шин шовтлалттай болж шин хөдөлгөх хүчин түргэн бөгжин буцаж гарж аж үйлдвэрийн аж ахуйг ахиулан шин бөгөөд шилдэг чиглэлээр түргэн хөгжиж бий. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэгдэн Үйлдэн бүтээгүйлсийн голдлогтой аж үйлсийн хэлхээг чанарлаг хөгжүүлэх ажиллах, чухал их мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэг жил ба их хөвчөний бэлтгэлд хөрөмжийн шинчлэх инженеринг гүнжгэх хэрэгжүүлж, шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнийг тогтуунаар сэлгэж хувирулахыг түргэтгэн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээний уян хатан чанар ба аюулгүй хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгжмөнтсөн аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг бий болгон буцгайруулж, аж үйлдвэрийн шинээр хөгжмөнтсөн аж үйлсийг хөгжүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний бий болгох ажиллагыг өрнүүлжээ. Хиймэл оюун бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөх хүчин ба шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний сэлгэж ховруулах түрэгтгэгүүр мөн. Хүн болон машин хамт оршиж, үйлдвэрлэл ба хэрэгч хамт уусалж гарах гол сэдв болгосон 2026 оны дэлхийн машин хүний их хурл ойрд Бээжингийн Ижуанд болж, төвийн харааны 48 аж ахуйлал анхудаа бүлхэн байгуулан оролжж, элементэс аваад бүхий л машин хүртлэх бүх хэлхээг хамарсан байрлуулах чадвар анхааруулсан юм а. Нэгэн аж ахуйлын дэлгэн үзүүлсэн өндөр 4 метр шингэн бит шатхуун болон чахилгаанаар хөдөлгөх хүчин болгосон онч том машин хүн нь хүн тачаа тээх болон нарилга ажлыг уялдуулан хийж чадах бөгөөд чөмийн сачиргаас айхгүй түмэн метрийн гүн далын өндөр даралттай орчинд ч ажиллаж дийлдэг байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Янтоо хэлэхдээ манай үйлдсэн машин хүн яг Супермен шиг огторгойд нисэж, далайд шумбан, хүн төрөлхийд нь тулгарж байгаа олон жилийн физикийн эрс тас орчин нөхцөлийг дааж гарахыг хүсэж байна гэжээ.
3: Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол манай улсын хиймэл оюун интерсүлч Клод бодлох их тоо баримт зэрэг шинэ үеийн чамаж ангийн мэрэгжлийн чар хүрээндэх хүчинтэй үүтэн бүтээх тусгай ашигын хэмжээнь ерөнхий хэмжээний 116.5 ижлэн Тэргүүний мэрэгжлийн чар хүрээндх тусгай ашихын тоо хэмжээ түргэн нэмэгдсэн. Аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигээ бий болгоход хөдөлгөгч хүчин олгож үр ашихыг дээшлүүлсэн байна. Улсын оюуны өмчийн төвчөнд байлдах бодлогын төлөвжүүлгийн зургаан дарга Лян Шиншин хэлэхдээ шинийг бий болгохын дараа үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тосролтгүй эрчимжүүлэх явдал болно. Одоо манай улсын өндөр үн өртөгтэй үүдэн бүтээх тусгай ашихын дотор байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн тусгай ашигын харьцуулалтын дэгэнтэй жуна талын ижлэн жишж байхаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд энэ харьцуул цаашд нэмэгдэж шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн чанар чансааг дээшлүүлэн хүрээ хөвчгийг нь өргөтгөх ба ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үүдэлт шинжилтийн нэн хүчтэй тулгуурлах үйлдэл үзүүлэх болно гэж. Энэ жилээс нааши хэдийгээр гадаад орчин төв бодлонт ховролт ихтэй байж улсын дотоодын аж ахуйн эргэлтэд чөөн бус өрсөлдөөн тулгарч байгаа боловч манай улс ямхт чанарлагаар хөгжүүлэх чиглэлийг гойвшгой баримтлан үүдэлт шинжилэлтээр шинэ хөдөлгөгч хүчин шинэ давуулахыг бий болгосноор аж ахуйн хөдөлгөгч хүчин шинчлэгдэн бүтч нь улам шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөнд ерөнхий аж ахуйн мэрэгжлийн фүүлийн хүй хэлэхдээ дараа шатанд хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэд жүвэн өвчтэй бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалгуутан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг үргэлжлэн гүнж хэрүүлэн шин хуучин хөдөлгөгч хүчнээ солигдлыг түргэтгэж үйллийг сурч тохируулах зохицуулах эрчмийн чангатхан дотоодын хэрэгцээ шаардлагыг эрчимтэй өргөтгөж хангалгыг шилдэгжүүлэн ардын аж амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж нийгмийн амжилтлын хүчний бадруулан аж ахуйн шин байдалтайгаар шилдэг сан хөгжихийг үргэлжлэн ахиулах болно гэжээ.
2: Төв арааж үгийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дахь удааны бүгд хурал хийж хороон дарга жолоожи хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Цүмбиний хийсэн эмнэлгийн баталгааны хуулийн төслийг хэнэн зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чунингийн тус тус хийсэн тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуулийн төслийг хэнэн зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт Хөдөө аж ахуйн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хууль ба хууль цаазын комиссийн дэдэрхлэгч гишүүн Лууяны батлан хамгаалалтын дайчилалтын хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хууль ба хууль цаазын комиссийн дэдэрхлэгч гишүүн Юэншу Хунгийн хийсэн хуульчийн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт үндсэн хууль ба хууль цаазын комиссийн дэдэрхлэгч гишүүн Ван Хун Шангийн хийсэн аж ахуйн дампуурлын хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Вэн Шүүхүнгийн хийсэн банкин үйлсийг хянж хамаарах хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Цүмбини хийсэн усны хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна.
3: Товара жугимэдэ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны банкин хорооны 18 дугаар удааны хурал 25-ны үеийн өмнө байж тахилж ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлж бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулахтай уйлдуулан зөвдөн ярилцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхууны эхлэх хуралд оролцсон. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнхээ сайд Хөлифэн урилгаар хуралд оролцож мэдвэлт хийсэн байна. Хөлифэн илэрхийлэхдээ ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлэх бүх ардыг хамтаар чинээлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаг гүнжгээ сурчин туушлуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн төвчийг бүх талаар найдваржуулж ардын амьдралыг сайжруулан ажлын бодит шаардлагыг зөв оновчтой эчимдэж ажил олголтын чанарлах бөгөөд бүрэн гүйцэд байхыг ахуулах орлогын хувааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх бүх нийгмийн баталгааны системийг бүрэншүүлэх орон сууцын чанарлах хөгжилтийг ахуулах олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэнд таньчвартай байхыг тогтуунаар ахуулах зэрэг талаар уйлдуулан ардын амьдралтай холбогдсон голдлоготой ажил үүргийг үнэнхүү сайтар атгаж найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дэдтэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Энэтхэгийн улсын аюулгүй байдлын зөвлөгч Думдад Энэтхэгийн хилийн асуудлын тухай Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгч Дуваалттай уулзсан байлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн өнгөрсөн 2 жил тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Модитай Казан Тянжинд хоёртаа уулзж Думдад Энэтхэгийн харилцааны хөгжилтийн талаар чухал зүйлүүдэд санал нэгдэн хоёр улсын харилцааг жолоод нь дагуулж сэргэн сайжрах замд буцаасан юм а. Думдад Энэтхэг хоёр улс нь хөрс чиргэлд хөгжиж байгаа том улс ба шинээр хөгжин мандсан аж ахуйн чухал цогц болсны хувьд байлдах худалдаагийн өндөрч ба холын харчаар хоёр улсын харилцаанд хандан шийдвэрлж хоёр улсын удирдах хүмүүсийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг хамтаар сайтар найдваржуулан байлдах худалдаагийн итгэл цэг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудалж олон талд зохицуулга нэгтрүүлж санал зөрөлдөөнөн тогтой хамааран эжимдэж Думдад Энэтхэгийн харилцааг ахиулж үргэлжилэн тогтун хөгжүүлж өхнө гэжээ.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
3: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий үр өвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
2: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
3: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үр өвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу

0: ажиллахад шинчилэгдэн шилдэгдсэн аж вилсууд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж вилсийн сүргэжлээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөл улсан хошууч аж вилс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж вилсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, найдан айдл ухааныхаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муж хотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжилгээний чехмөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм аа. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд, нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан,

0: ус, бордуур жирэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бодсын үр баяжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе баяжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн баяжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоочам мужинхэн өндөр уналттай төмсөний шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужи мужинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад хар мөрөн мужинхэн солонгон тул жагсны шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгыг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийг хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр баяжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Хаагүй байлгүй да. Бая халуурчинуудаа тэдэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушхны өрөвсөлд нэрвэгдсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо очиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвэгдсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнөөр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
3: Гэвч өмөлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнээ вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон штэ хөвчний халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгвэл одоо бусдад халдаа нь халдварт хэдхийвэл нүн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтний 90-ийн ховж яах бодлогын бүх намын нөхдөд итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахуул хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин ёсын тухай гүнж ойлголт чаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж дундад улсын өвхөнтном хүн төрөлхтний 90-ийн санаашрын бодлого хэлж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүр харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цаахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их жив энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтаа дундад улсын өвхөнтном бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын тулд тэмчиж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын тулд дэлхийн их уусалчлалын тулд тэмчиж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчилэн явжид манай нам ямхт түүхийн жив талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохошгүй тэмчлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгэ хөврүүлэн дэлхийн түүхийн явчийг гүнжгэ нулгуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийг удирдан дагуулж дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловснаа шинэ хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг дундад улсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний 90-ийн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгэ бодлого хэлж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохт зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмөрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давчлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжил давчлалтын тулд нэнх хов нэмэр үзүүлэх түүхэн ухамсар болон үүр харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Боттой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлаг байснасаа шинжил ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмөрүүдл байснасаа баялаг үйлдэлэг болж дундад улсын санаачлаг байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаалгуудтай олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон. Бид хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чухчин байгуулалтын ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаа судартсан нийгэм журамт дундад улс дэлхийн найрамдлын байгуулагч дэлхийн хөгжилтөд хов нэмрээ оруулагч олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэхүү чухал яриах суралчин туушлах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевизсороны сонин мэдээнэ Ахмад Шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлө.
2: Уугшин сайн мэнд. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж эрхэвш хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Та энэ чухал шаардлагыг яаж ойлгоод байна?
3: Энэ шаардлага нь бол одоо намын төв арааны ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг 7 сарын 1-нд болсон дунд улсын өвхөнтнөн байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойг бүлгэрх хурал дээр Ираных нь шин чаг үе шин аялын замдах өргөн олон намын ашгуудын үр хариуцлагыг ярих тал нь 4-р жолоос жоров сулгаж ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний амтын жогч явах хамсар гэдэг энэ юм бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чигээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын төв орооны ерөнхийлөгч шүүж шийдэм юм бол одоо 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавьхтаа бол энэ хүн төрөлхтний хамтын жогч явах хамсарыг боёолох гэдэг энийг бол анх удаа дэлхийд хандуулд орж. Энэс урт нь хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягтай юм дурдлага байсан. Жишээлбэл 2011 онд гарсан дундад улсын найрамдлын хөгжлөлт гэдэг чахан гадар бичгээр бол Хавьчьяны хамтын чогч гэд дурдаад бол шинэ хараасаас бол хүн төрөлхтний хамтын ашаа тусыг өрс өгчсэн юм байна.
2: Тийм ээ.
3: Бол 2012 оны 11 сард болсон нь дундад улсын хамт намын 18 дор удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээр бүр хүн төрөлхтний хамтын чогцтой ухамсыг тодорхойд орджээ. Гэвчлэн одоогийн манай олонхи байдлаар бол 2013 онд Ши Жинпингийн нөхөр бол дэлхийд хандуулд орсон энерги бол эхэлт болгож дорж байна. Энэ гол болгоё бол урт удаа найрамдал Монгол одоо нийтийн амар төвшин хамтын чичгэн нөхжилт Монгол чөлөөтэй явчин уудан багтаантай байх Монгол одоо чивэр тунгаг гой сайхан гол дэлхийн хүмүүрчлэг хандуулсан болгоо Монгол аниг бол дэлхийн ийм дэлхийнхээ бүтээн байгуулах гэж бодчихвол таван талд хорог байдаг. Энийг юм бас таван дэлхийн харалт гэж дүгнжил хэлдэг юм байна. Ана боттой адлагын төвчөнд баса одоо бүх хүмүүрчийн хөвдөлтийн дурдлага, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлага, бүх хүмүүрчийн боловтны дурдлага гэх ана бүх дэлхийд хандсан урв их дурдлага байдаг. Монголын дундад улсын нэвтан байгуулагдсан чагаас аваад бол гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноон чөлөөлөх, мөн одоо улс орноон бүтээн байгуулах, улс орноо хүчрэгжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал өдлүүлэх, эдгэсний хэрэгмэндтэй боловлуулах зэрэг одоо өөрийн улс орнодоо бол аль олон адил хийсэн штэ өнөр барахгүй бол юм таглаа. Дэлхийн хөгжилд авчиж одоо өөрийн санаандаа авч бүх төрлийн хөгжилд авчид бол өөрийн уюу хаан өөрийн хүчин чадлаа бол гэж басаар ирсэн. Монгол одоо манас мэд харуулаа. Уул бол одоо төвлөнд хурдсан байрамдлаар зэвшчих орших 5 зарчим одоо болтлуулсан дэлхийн улс орны чанд бол чухал зарчим болж байна. Монгол 3 дугаар ертөнцийн улсуудтай үлхэмдэх Монгол дэлхийн хөдөлмөрч ард түмний чөлөөлөх мөтийн олон нийгмийн дурдлагыг гаргахны хамт өөрийн боттой хаалганд дамбар туушлуулсан байж байна.
2: Тийм ээ.
3: Манай давл бол яхам дах гэлээ. Одоо яхам дах гэлээ. Хүн төрөлхтний хамтын ухамсаргасан энэ юм байл дурсан. Энэ бол яхам дах гэлээ. Манай энэ бүх хүн төрөлхтэн бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээ өвчнээ энэ нэг ажлын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг шин нэг төвшин юм болно гэж хэлдэг. Тэгэхээр нэг бид надад юу юм бол болно. Энэ бол дунд улсын ухаантан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэг нэгэн төрлийн нам болох юм бол дэлхийд ханд хэлж өгч. Энэ мөн дунд улсын ухаантан бол дэлхийд ханд нэг тухай өөрийн үдэл талдаан тасарддаггүй өргөжм гүнжээр хэлж харуулж байна. Энэс бол хүн төрөлхтний хамтын чухамч ухамсарлагдах нь дунд улсын ухаантамын шин түүхэн ах шивн түүхэн нөхцөл дорд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техни хөгжил давшид одоо зам мөрийн жааж ах ийм нэг үйлдэлтэй.
2: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн шийдэм хэмсэ ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудад дэлхийн найрамдлын байгуулагч дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч

0: Тэгэл улсууд нь бүр өөр өөр хаашаа тусдэ аа жах нийгмийн хөгжилтэй ахиулах хатуу шаардлагатай. Тэгвэл дэлхийн бичгийн хууль бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөө тархалт нь бат төгшгүй. Жарим газар нөх баялаг байхгүй. Жарим газар нүлэх баялаг нилээ төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо ана чулуун тусаар авч илүүл Умнад Америк. Энэ Арабын хойг. Монголын хамдаг гэлээ ортын Шивриагийн хэсэг. Энэ газраар үлд орж байна. Тэгвэл жарим газар дулуулны чулуун тус юм бас их чөөхөн
1: Нэг чон тийм.
0: нуруу гар болдог бай. А гөхмөтийн ийм боттой байдал үл их олон байж байна. Нөгөө нь олон уурхай хоёул бол одоо тархалтанд ямар төгш бас. Мод дэлхийн бүрчиг их хоёулгийн бол одоо их толгойд дундардаг их хоёул, унтардаг их хоёул гэж хаваадаг. Аны дотор бол дундардаг их хоёул нь жоо хэдэн ярангуу аваад бар шүгөө уудлаа дуусчгүй их хоёул байдаг. Чулууны хамжээтэй хоёулын нүхтэн доор тасралтгүй нөмгөж байгаа хунамын хэрэгцээ шаардлага улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг ангаахад одоо энэ маш их хатуустай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны бол бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийн батлаг гагч дэлхийн мөрчлөлт төвч болох нь одоо явх тутам тодорхой болж байна. Энэ бол одоо гадар охторгүйд юу мал гараава талвал анх хэрэг дочин гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сарын мөмөрч бол очоо гэж байна. Энэ үгийг харуулж байна. Тэнтэх баялагийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжилд давшилтад одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. А энэ бол яхам дах гэлээ. Энэ бол хүн төрөлхтний нэгэнтэй одоо чадвартай, мэдлэгтэй, ийм хэрэмжтэй улсууд нэгэнтэй сансрын гүнөд одоо хараагаан суугаах. Энэ ийм болж байна гэхдээ харуулж байна. Өөрчлөлт одоо олонхи байдалд орлон мөргөжил бүл мөнгөний хаж гараас болоод байна. Энийг бол өнөө хэдэн хөрөнгөтэй юм уу? Эсвэл хоёр улс юм уу? Энийг бол хийдээр хөө. Энийг бол бид нэн боттой юмас мэдж байна. Энэ 1977 онд Америкийн ана NASA хийж байсан шүү дээ. Америкийн улсын агаарын сансрын аяллын зорчоо. Ана айлахт нэг номер тулаад айлахт 20 номертэй энэ ана сансарт харуулсан гарсан. Энэ нь одоо яхам дах гэлээ энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдан. Секунд төр 17-20 км. Энэ аялал. Нэг секунд нь дүүдэр юмхийн жуур бол 17-20 км. Энэ бол маны одоо энэ эвот дараа тажилуулах маш хурдан.
1: Тийм
0: Өмч нь огторгүй оронж яваад аваа тань үл их удаа. Тэгвэр жил айласаа хаурж яхам дах гэлээ нарны амьгийн хөө хөрж. Анасан чаашаан бас яхам талын орт үүл гэж байна. Энэ бол нэг гэрлийн жил өргөн. Энийг гаталтал бас хэдий жил орхом даг гэлээ. Төмөн жил орно. Энэ бол одоо дөрвчийг хоёр дөрвж ургаа гэрлийн жилийн гадна байдаг. Энэ хөш од гэж явах юм да. Тэн төвтлөл нь бол яхам даг гэлээ. Долоочиг дөрвөн төмжил хэрэгсэ гэж. Энэ бол 2010 онд тарвсан пак нарны хайгур гэдэг юм нэг нарийн хэдэг юм орд. Энэ бол одоо яхам даг гэлээ хурчин нэмэгдээд секунд хур 60-62 км болсон. Энэ урчаар одоо бидний хурц чиргэлд энэ хурц одондор хөрөх үед хөдөлж ирэх юм даа гэлээ. Бас том гар ижил ирэх. Ангазамрууны айл тэрхсэх нь шатаалаг юм уу? Үний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очих хүний өдөр тутмын хөргөлгөө байж таа чинь хэд жоохой да. Энэ хамаг наачихын нэг юмуудыг бодлохнаа гэж байна. Бид нүүн одоогийн нөхцөл байдал дор бол өөр одон мөмөрч нөх хөлөө тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Э. Одоо одоорны хаттууд бол одоо өндний хамдаг гэлээ дэлхийн мөрчлөлтөд гаргод байна, тэнд нь гаргод байна, нэгэнтээ багус тийм гаргод илрүүлсэн байж байна. Явж хүлээ хамдаг гэлээ тэр нь бол хурш маны хурш шатнаас холбоо. Тэнд хөртлөг бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Ангасан бол одооны байдалд орвол бидэнд дэлхийн мөрчлөлт нандин өх баялган гамт хэргэлнэ. Хамжил цагаан нэмэгдүүлнэ. Өнгөж яад бол яхам тагаа хэрэлдэн хөрлөж хэрэлдэн нэг нэг нь хавсарж яад мөргөдлөө төвчлөл. Энэ хамтын сайн сайхан ирээдүйг болох нь төлөө олноор олоо олон бүтэмтэй.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар уртлоо баяртай.

0: соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилтаа гарах сугаа гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өгөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлаг хүмүүжилийг өрнүүлэх бол намын төв хороноос нам төрийн ажил биелсийн хөгжилтийн бүх талаас бодлого хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахд хүчтэй батлагаа хангахд чухал их алс хэтийн ачаа холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлаг хүмүүжилийг сайтар өрнүүлэхэд Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж намаан бүх талаар чанга засгийг чөхөршүүгээ ахиулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинэлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож суралцах байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардч болгож ээл шатны намын жохон байгууллалт болон намын гишүүн катарчуудын үннээс жовиг гэрж үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэж ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган бодтой хийж ажлын бүтэмж гаргаж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж хөгжилтийн шин үйлчлэлтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Сурчлаг хүмүүжилийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлэх дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж бүлэг удаа хуваахгүй шатууй хуваахгүй байж суралцж судлан ярилцах асуудлаан байчаан дэлгэх чагчлан жасаж сайжруулах дүрм тогтоол тогтоох үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож намын гишүүн катарчуудыг жохон байгуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тус гажир орон тус салам өчөр тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ суралчулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож хошуу шана гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах байчаан судлах олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга жамаар дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаан гүнжгэ байчаан ирж намча чанарын талаас жөрөөгөн ирж үндэс шалтгаанаан байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журмын тогтоолын зориг санааг гүнжгэ

0: Хошлуулах суралчлах хүмүүжилийн цэгчлэн сайжруулалт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоож хэрэгжүүлэх амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын цэгчлэн сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж байчаахын дагуу цэгчлэн сайжруулж барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж товайм асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засаж цэгчлэн сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундд улсын өв хамтнам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн эл шатнаа намын хороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож намын хороо намын удирдах дугайлангийн гол хариуцлагат нөхөр нэгдүгээр хариуцлагатнаа хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж төрөл ухаан жолоотхон чангатгаж нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж суралчлаг хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг улам нэг алхам бий болгон бэлтгэлжүүлж чанарлаг хөгжилтийг лав дун баттай ахиулж дундд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хилсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

Төмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилт гаргасагүй гэсэн чухал нийтлэлийг сонсголоо.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай хянагч, хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг байлуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн байлуулна.
3: Хэрэгжүүлэлт 树立梦想从学习开始